Nanga kunte mangamu ushangara kujabwe kwa jabwanji kudambula ngondo kwa ngona mwajuka bwanji kumenevo tsikulano mwalemba mozani konse konse kumeni ni mungu zimfa.

amenati chekulire bwalo ndi kondwani na polo kondwani na polo akuti ndidikirabe chifuwa ineyo zabwino ndimazifuna koma ndikuona kuti nthawi isina kwani koma iwana nthawi iliyonse nthawi ikwana kuti nanenso ndisangalale.

Kumene kuje kuimba kwa kondwani na bolo amati mbuye ndide kirabe chifukwa zabwino na nenso ndi mazifuna kugona pabwino kugona pambedi wabwino pa nation nation kwende chanswa galimoto yodula na nenso ndi mafuna inukudia zo zabwino na nenso ndi mazifuna zakudia zabwino zanoni noni kumwati wakati kati wankaka na nenso ndi makufuna Oindi Harrison ngwira kuti moyo huu siwanga siwanu ndiwa mwini ifeyo tukwa mikani ngati mwazindikira tsopano

Moni amvera mau president wa dziko lino Daniel Sharp kuti kukwera kwa mitengo ya mafuta dziko muno kukhudza malonda a zinthu zosiyana-siyana waponzera kupirizabe kusiyira maponzero awo pakati pa chaka mboma la Shangara kutete likuyembekeza kukolola mbewu zosiyana-siyana zolemera 42,000 tons mukampeni ya ulimi ya 2025-2026 tiri ndizi zina mkhani ndizonjezerapo mawa walero a May 2026 ine ndinowa Chirima Mpunga ndi Joaquin Rondao kumvera kwabwino. Imvani nkhani zonse mwa zalenetserani. President wa dziko lino Daniel Sharp ali mchigawo chatete pa ulendo ntchito wa masiku atatu umene uli ndi cholinga chakuyendera mmene zikuyendetsedwa zintchito zosiyana-siyana zachitukuko mderali. Dziloli Sharp wati akudziwa bwino lomwe kuti kukwera kwa mtengo wa mafuta a galimoto mdziko muno kupangitsanso kuti mitengo ya zinthu zosiyana-siyana pansika nayonso iwere. Uyanati chimene chingapangitse izi ndi kuonjezera mtengo wa transport yonyamula katundu wosiyana-siyana kuchokera naye kumadoko ulendo kumalo sungira ndikenako ogulitsira zomwenso zingapangitse kuti ni malondawa onjezerenso mitengo yogulitsira izo pansika. Poyankhula kumagwe pansonkhano ndi anthu, Daniel Sharp, president wa dziko lino anati akuyembekeza ndi chikhulupiriro chonse kuti mavuta amene apangitsa izi nkhondo ya pakati pa Israel ndi Iran ita ndi kupangitsanso kuti zonse zibwerere mchimake. Kutete mtsogoleri agwire ntchito maboma atete magwe shuta ndi boma la Doha. Maboma onse mchigawo chatete tsopano akhala ndi bwalo lolozira milandu pamene utsegulidwa mabwalo a milandu sipaja ino ndi Daniel Sharp mtsogoleri wa dziko lino pamenenso ali pa ulendo ntchito ndera chigawo chatete. Ndi zomangamanga ziwiri zimene zinadzutsidwa kumalizira china kumphende mboma la magwe ndi kutseguliridwa dzuli ndi china kudowa zomwenso zipangise kukhala mkati mwa zipangizo zosiyana-siyana komanso zipinda zopangira mu misonkhano chipinda cha akaswira zamalamulo oweruza ndiyena utere kuonjezera pakuti kuli makamera achitetezo mzipinda zosiyana-siyana za mabwala amenewa ndi zipangizo zina zamakono kumeneko kwadzusidwanso zinyumba za akatswiri azachilungamo. Sergio Maturi, mkulu ofisi ona zachilungamo ndi ntchito mchigawo chatete wauza Radio Msambiki kuti zikufunika ndithu kupitiriza zintchito za kukonzetsa ndi kupereka mala abwino a ntchito kwa akatswiri azachilungamo mdziko muno. Apungu a nyumba ya malamulo mdziko muno anasonkhana dzuloli ndi kukambirana za malamulo oyendetsera zintchito za migodi ndi mafuta mdziko. Ndi mfundo nsoyo imene inaperekedwa ku nyumbayi ndi president wa dziko lino Daniel Sharp kuti apungu ayikambirane msanga kutsatiranso ndi mphamvu zimene malamulo akulu a dziko lino amampatsa. Cholinga cha ntchitoyi nkuti nthambi ya za migodi nayonso yachirengedwe chosiyana-siyana cha mthaka zonse zikhale dimiza tiyeniyeni pa chuma ndi chitukuko cha dziko lino. Kupatula izi iyi ndi mfundo nso imene Daniel Sharp anayankhula pa mwambo wakulumbiritsidwa ngati mtsogoleri wa dziko lino pa 15 January chaka chatha. Mbali naye konsolo ya mzinda wa Nampula mchigawo cha dzina lomweli yapereka ndalama zoposera 60 milioni mtikaji kuti zigwiritsidwe ntchito pokonzetsera msewu wa Nova Chavez, nkhani yalengezedwa ndi kansala wa mzindawo Lishkira pamwambo okhazikitsa mwala oyambira zintchitozo ndi kuti ali ndi chiyembekezo chakuti kukakonzesedwanso msewu mavuto akupanikizana mmisewu ina mu mzinda wa Nampula athadi tsopano. Mtsogoleri anapirizanso kunena kuti nkhani ya

0: tsegula makomo anu yatseguridwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo chatete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki mukuyeneranso kupereka kumaofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu mukuyeneranso kupereka kumaofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchilankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi kumaofesi a Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmitete@gmail.com musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete
1: Amvera nthawi ndi 5 minutes to 6 posirwa pa mubva journal de menyan kuchokera kuno ku Radio Mosambiki mwanzi kabwanji tsiku lano mwaliyamba motani lero ndi pa 8 May 2026 bwanji tione kanyimbo kamodzi kuti titseke nako bwalo limene lili la nyimbo zosiyana siyana za ku Africa kuti bwino lake tione programu imene ya nkhani zokhazokha kuchokera pano pamanthu wa mawairisi tiyembekeze kuti tsiku lano likuyenderani bwino zonse zimene mukupange mtsiku la lero tiyembekezanse kuti zikuthekereni chifukwa kunena chilungamo anthufe kusangala timakufuna zimangoona kuchitika kuti zina zimene tifuna kuti tipange sizikutheka zina zimene tiyeserayesera sizikulongosoka koma chiyembekezo chathu chimakhala mthu nthawi zonse kuti zinthuzo zimene tikupanga zitheke nyimbo imene timalize nayo kwa ja ku Africa ndi imeneyi evo okundikuimba kwa ja praise

0: Mene koe jia wimba, kwa jia praisa, mazi ifu. Kri fiki saan pa mene cha tu, siksi. Cinco ore zi, 59 minuti. Te mali saan su, kwa jia kwa frika, msi kula lero. La jia saanu, kwa jia kwa frika, mali saan, sabata ino. Ifeo sabori atu, yonsi, iliva ino. Kuti kwa mpekeza kuti weekend mene ikala nyaro basi. Uli kuma ino. Mafuna uruzo liti kwa za kuyamba kuti ya ziri pa mtumbaka pena kulibe. Mambiru mawkira kaya nshiro uruweza. Maliza maliza zi nshiro kena weekend. Mga ngole zera mwosa na kukire kaya nshiro. Izo ndizano inepa kala palibe. Uta ndizirani sabe zeka. Anfela nchawe. The 6 o'clock.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Em Vani Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Dongo solo lage luku kala lo vuda ba mene fedina kala dichote kwa magula chuluka. Kuli sunga kulubirire, kuli gule shintari ndienda zima ya mbili. Gule wankulu wanena ndiendi magulu o chuluka. Bali gule so uyu wa mafue wa chinyungwe. Azima iso kuno ndichwa kuvina. Patuluka shinantindisha wantu bamalo ano wa amisonkano. Yamboma la shuta ndipa tsinde la ntengo wa kashere makuti mwanthene iliyonse ndi mmene ziliri tidziwa kuti ndithu president wa dziko lino Daniel Francisco Chapu afika ndithu pamalo ano kuti alankhule kuwanthu amboma lino la shuta mwafika pano pamalo ansonkhano mabwera kudzafotokoza zotani kwa president wa dziko lino choyamba dzina lanu
1: ndimadzikana kwenera kuti yangozo
0: ambo ngozo mabwera kudzamva zotani kuchokera kwa president wa dziko lino
1: ya ifera bwera dzamvera utengo umene ya president ya dziko lino la Mosambiki abwera nawo chifukwa timadziwa kuti ndiwo amene akutitsogolera ndiyetive kuti ndichani chionera kuti tichite ndichani tiyenera kuti tisachite chifukwa abwera ndikamva kuti a president abwera ndi zotani kuno kwati kushuta
0: Inu mulibe mawena sodi mungapereke kwa president wa dziko lino kwa kuti sizichitika kawiri kawiri mtsogoleri wa dziko kuyendera dera lina lake.
1: Ya ife chimetiki njoti chikutokoza kubwera choyamba kufacha kubwera kwao ndi ntengo waparali ndichapatali kwambiri wena aralaka amalakalaka aralandira president ife tachitika mwayo kuti taalandira lero chikutokoza kwambiri ori ingo wapempha kuti kati ungateke pachaka dzibwera. Sana yambi. Watala walusa. Katwe nankala kumvera pano nina abwerenso.
0: Koma kuno kushuta chimene muganiza kuti president angakula mkuleni chingakhale chiyani.
1: Poti
0: ntchito zimene ino mukwera kuno kushuta.
1: Tine kudziwa kuti ndi ntchito zosiyana siyana zilochitika kuno. Atoza kukutana ndi chitukuko. Zimene ndiye kuti chitukuko chitukuko chipitire kutsogolo. Ndizotoyembekezera rankho zotifotokozera zimene.
0: Mbali ya mikodi simu kuembekezera china chake cha chirendo
1: mbali mene sinengata kuzindikira kuti akozorera zanzibale kuti chani koma kuti mbali mene karanga lankule tibva mena ngankule kuembekezera kuti anena sachitukuko kuti tipange bwanji pameti lokusa ndipoti mene ngakozo kuti tikonze ndipoti
0: Manuel Cardozo ndi tutu anthu amene ndapeza pano pamalo ansonkhano amboma la shuta kusimba kuti abwera kudzamva kuti kodi president wa dziko lino awalangiza mautane auza mautane pa ntchito zimene ayenera kupitiriza kudzigwira mdera lino komanso ndithu akuzindikira kuti chimene angalankhule chingakhale ndithu khani ya chitukuko mdera lino ndiyakhala pano ndifotokoze kuti nde pali mtengo wa pali mitengo yakashere ngapo komanso pali mitengo ya mango kwakuti ngakhale kutati kwawala dzuwa anthu samva dzuwa iyayi akhoza ndithu kulandira uthenga wa president moyenera chifukwa ndithu ndi pa mthunzi komanso ndafotokoza kali kuti boma la chikuta kwa chakunja modalitsika mwakuti ndithu kulibe dzuwa mbamagulu ndithu amagule osiyanasiyana amene nawerenga chitali ndithu chintali chokha ndiye kuti ndi magulu okwanira 6 kuphatikiza mafuwe ndiye gule wankulu ndanena kuti ayikoledzedwa zirombo zochuluka mdera lino mwathene iliyonse ndi mmene zililimu atsogoleri aboma la chigawo chino cha Tete afika kale malo ano ndiye kuti tili ndi chikhulupiriro chakuti mwathene iliyonse president wa dziko lino Daniel Chapu apezeka pa malo ano ansonkhano nde tsanja ndithu lili kumbali ya kumpoto paka malo ano layanganizana ndithu ndi khochi la boma la chiuta kudzanja la manzere la tsanja limeneli akhazikitsa

0: mafumu anyakwawa ndizi wanga ndi kudzanjala manja akhazikitsa atsogolera aboma la chigawo chino cha Tete komanso aphungu wena a nyumba ya malamulo anthu atuluka ndithu monyinji kuti adzamve zonena president wa dziko lino Manuel Cardoz.
1: Otilia unzwe muli buno nthawi yanyu mwe pinakupensa mtongo wa dziko lino atafika komwe
0: Cardoz sinave funso
1: ndati ndikubvunza kuti unzweni bwinobwino makamaka nthawi yanyu mwe pinakupensa angafika komwe ku mtongo wa dziko lino
0: iya koma ndifotokoze kuti monga nanenera kale mbuyomu kuti president wa dziko lino ali kale nthaka ya mboma lino la shuda nde ndithu malingana ndi ndandanda wazochitachita ntsiku la lero atatsika pa ndege kwalowera ndithu ku nyumba ya boma kukalonjera atsogoleri a boma la ndithu kulino shuda nde mwathe ina iliyonse ndithu mosakayika kuti president afika pa malowano wa misonkhano ali kale mboma lino la chiuta
1: msiripsa kuti wafika mulendo kamba kuntambira bakhazikisa onani pano msiribzi mwakapena ngupense mungabve ibzi na ibzi futi kukonza baka mwani madzi pano baka jani pangono kuti thangwe kundaku ndi mbwere apena ngupense usiku ndipapachata pato angafika lini buna buu mbate ndetu kumwekwa tuma kumusa musa tani kupasa madzi kuti basi aone mhamvu akamusa zinji
0: akusidziwa kale ndithu mmene zimakhalira Manuel Cardoz ndi mmenemo ndithu kuti afike pano ndi mphamvu chifukwa panopo ayendera msika umene wakhazikitsidwa ndati pa msika apa ndithu pale waja wa mafoni ngati makampani ya Vodacom Vitel koma gawo lalikulu la msika umenewu ndithu ndi la zinthu zakumunda zinthu zimene zilimidwa chigawo chino cha Tete zinthu zimene zilimidwa mboma lino la chiuta ngati chimanga nchewere nyemba kobwe komanso osaiwala ndithu ulimi wa mbatate kolowa mbatate kachewere ulimi wa zinthu zopindulitsa monga tudziwa kale kuti chigawo cha Tete chili ndi factory ya foja kodi amene ndithunso akulimidwa mchigawo chino cha Tete aonetsedwa pamene papa kwa president komanso tu ulimi wa soya ndi mbewu sopindulitsa chitowe chili pomwe panditu kuphatikizapo tu mpendadzuwa amene alimidwa kwambiri maboma Maravia ndi Zumbo boma lililonse ndingotero kuti idatuluka ndi mbewu imene malimidwa kwambiri osaiwala nsomba yathu yokoma ya chikowa imene ndithu ichokera ku dhamu la Kawarabasa ndi zambiri zimene president wa dziko lino aone pa msika umenewu ndi pambuyo pake tupoona msikawu kudzayendera magule amene afola omwe ndi ochuluka kwambiri ndi kufotokoza pano Manuel Cardoz magulu amagulu amenewa akupitirizabe ndithu kufika ndikuona ndithu zirombo za gulu lina latsopano koma kuti uchione chirombocho ndithu ngati mzungu wakuti wachokera ku dziko la Germany kaya ku dziko la Russia zirombo zimene zawedzedwa mdera lino la shuta nde ndithu pali zirombo zina zakuti kodi ndi mvuwu ndi nsato ndi chiyani zonsezi tu zili pano kuti president wa dziko lino aone kuti ifedi ndife anthu olemera kwambiri kumbali ya magule kupatula zimayiso amene akuvina mosata akuvina ndithu monyada modziwa kale kuti gule ngati wachintali azimayi amavina monyada moonetsa kuti ayi ndithu wina basi ayime pano asirire pambuyo poonera magulu amenewa ndi pamene tu president wa dziko lino adzakwere patsanja kuti alankhule pa chinandindi cha wanthu chimene chasonkhana pano pa mtengo wa kaxere kumasanaku ndithu kudzakhalanso kutsogolera msonkhano wa azimayi a chigawo chino cha Tete ndithu uchitikiranso chapompano nyumbayo yakonzetsedwa kale tinene kuti tenda ndiye yakonzetsedwa kale makale kuti kumasanakuno azimayi amvenso mwapadera ndithu monga mayi kuchokera kwa president wa dziko lino ndi chiyani chimene ndithu atikonzera Mane katozio kutindi tu president oziko lino anakazikitsa tumbalija lotu kula azimai. Nde mwina mage kalankani ina imene nditu afotokozere kwa azimai. Kwa maso azimai sana kuti ai ampe mpaguti akuse shibadala shabano pamanje. Kwa maso au njezere matirau amazi. Pambuyo pa nsongano mene ya watu patashi tika nsongano wa akula akulu aboma. Zosezi ntiku lalero makuti ntiku longwe presente wa dziko lino. Iai walikazikita kukwira nchito mboma lino la shuta.
1: Utile penditu kakasikisidwe ka mbutu ikuli ya ulapi kuona kwa hini mboma la shuta. Ingazatandizi kwa mhamfu kunyanya maboma ya Shifunde na Mwatizi maboma ya Mwanchitamalide na Shiuta inga kale nkani umwe azimai pankambenano umwe umwe utu shikiu pa kusaa kulenga na tandizo la kubidi ufuna pereka kuna azimai kutashitamalunda yao inga kale nkani bo ina angonja kuti Shiuta ni umaribodze la nufolu kunyanya kuchipanchi malimidwe vudu lo mwazinja mwa kumana nda kuti poso li mwena angali kulise kuponi kazi kazi kazi kwa nda kumarawe anga zafune pina mkwensi kumbina kuna ntongo atzikulino miseu ya buino kuti poso li mwena alinkumba gaulala alinkumba pungali ambaje inde achikulisa pansengu wa buino ndipo chikala poso li mwena lingafike mbuto iliensi utili
0: zona di manakardozo tinene kuribuwa malashi uta ndibuwa malimbene lidi pakati kati pashikao shatete ndipo boma la Shuta ndi ndutsonso pali nsewo okulu odutsamo kulowera ku Zambia kumene anthu amapita mpaka ku Congo ndeye kuti nsewu umene unakonzetsedwa mbuyo mungakhale pano paso kuonetsa kuti ayi kuli ndithu ndima wakumbikapo pang'ono koma ndinene kuti patakhala chibadala chachikulu pano pa boma la Shuta zidzathandiza kwambiri ngakhale ndithu wena odutsa tatsiwa kale kuti ngozi zimashitika miseumo ndiye kuti panga kale pothandiza kuti ayamba imapano ndikulandirapo thandizo lina asanapite kaya kuchipatala chachikulu cha chigawo cha Tete kumbali ya ulimi boma la Shuta alili madera awiri pali dera limene mvula imagwa bwino ndiye ndithu tinene ngati la matenje kuposhwa administrativo ya Kazula ndidera labwino kwambiri pa ulimi wa chimanga ulimi osiyana siyana komanso lili ndi dera lina monga ngati kaunda mbali pang'ono ya pano pamanje komwe kwa makawiri kawiri amakumana ndi vuto la Shilala ndenditu ndidera lakuti mbali ina kukulimidwa chakudya choshuluka komanso mbali ina kukulimidwa ndithu moputsula pang'ono nde kumbali ngati kutapezeka misika kutapezeka ndithu zoshitashita zothandiza ngati achinyamata na makaoda kumene kulimidwa zoshuluka ndikumabwera kumene kulimidwa zoshepa ngati zakudya zoshuluka zimene zilimidwa kumatenje kumapita nazo ngati kumaboma a Shangara kumaboma a Marara omwe kawiri kawiri amakumana ndi vuto la Shilala zingakhale zothandiza kwambiri koma monga tavakale kuti anthuso amboma lino la Shuta akudikira kuti chuku kuti iyayi awaganizire kumbali ya madzinso kumadzirawo amadzi chifukwa chavutwa limene la Shilala madera wena ndithu madzirawo amadzi amene ndithu anakumbidwa akupereka madzi moperewera makamaka analipeka madzi moperewera makamaka zaka zambuyo pamene mvula ndithu inavuta koma chaka chino paoneka ndithunso kuti kwa mvula yokwanira mwakuti iyayi njira mopodutsa manyumba amutukona ndithu ena akoma ndithu nkokwe za chimanga kusonyeza kuti ndithu chaka chino apezapo kusiyana ndi mbuyo mudatakale kuti njala ya mvula imasiyana ndi njala ya dzuwa Manuel Cardoso
1: utile pano kupense thangwe ine ndiyandakale Kazula ningati kawiri kense nkutali manje na Kazula tikulaka kuti nkutali kwakuti bwadana mudzaone pano kupense nangakhalewa kuti tingadagulisira makanga pano kupense ungatakwanisa kubva mbodzi wa kukazula pano kupense ayi mfumu ya Kazula lidi kumotera kukazula pano kupense ubve nchanji makhadikira kuchipati cha Kazula ayi nchanji chomwe ningamabvuto pano kupense tingadabwerera pomwe pano alipatali mkati mwa mphindi ziwiri status chano ningasayi kudziwa
0: iya ndifotokoze kuti ndikocheka mwina mwake mtsogolomo panopa
1: chikwa wensa tamaganda katambira iyi
0: pakati baba lipokoso lalikulu chifukwa cha magulu osiyana siyana nde ndatalikirapo pamwono kuti tikwanisane kumvana pa wireless nde ndikasendera ndithu ndikoza kusokolotsa mmodzi mwa akulu mmodzi mwa mafumu kaya chiwanga kaya ndithu nyakwawa kuti itifotokozerepo za dera lake mmene ndichutu ulimi ukuendera mene anthu akuchitira panchito zosiyana siyana za chitukuko komanso panchito zakuti mabanja adzipeza chakudya
1: ndingasaikudziwa kutire timbakachitangative na nkwentse ukamwe madzi ayayi nshani makamaka ungakhawa ukakonzeka ayi pakuona kuti mtongo dziko lino waenda kamwa madzi uli kumweko kuyambira dzulo
0: kadzozo kukamwa madzi pakali panopo ndikhoza kumwa madzi koma mwa madzi kwakesikochita kuti ndingakhale pansi koma kuti ndisendere pakachipo kuti mwana mwake ndikakwanise kusokolotsa munthu mmodzi monga iwe wapemphera kuti kwanji titapeza mmodzi wadera lina la pano pashuta kuti atatuza mmene ndithu ntchito zachitukuko ntchito za ulimi ndi zina zikuendera ndera lake
1: ife tingabwerere mphindi zishanu mphindi khumi hotili
0: iya nkucheka ndithu ndiyesere kuti ndisendeze
1: mphindi zishanu iti
0: mphindi zishanu na zitanthatu
1: zinomwe okay ine ndikuikha gule wa chikasi athu kuchibva chikasi athu radu kuibva mwewe
0: taponya gule wankulu yo kuno kuti ngosa muyamba
1: kuno tikhapamo gule wankulu kuno ambati nyoka imbafalina msumbo ibodzi
0: siko
1: mkati mwa mphindi zishanu zinomwe ndibwerere pomwe mkati mwa mphindi pang'ono hotili
0: sikomo
1: kwambiri kana tiva chikora kuno kunyimba ya mphepo ya rati Mosambiki nkhani njimwe na mwanzathu tili ya omwe ali pulupulu ku manje mwapata chota mtongo wa dziko lino mphindi zakutoma bzakonesa kuchina chipatana na mwanzathu ndipo ndipodze bzabwerera mwachi mkati mwa mphindi pna nkwentse zishanu zinomwe tibwerere pomwe na mwanzathuyi malinga bzinga akwanisika mtongo wa dziko lino kuyambira dzulo laoneka mchigawo chino chatete dzulo akhali ku magwe ndipo lero lino ali kumanji boma la chuta uyini gule wankulu omwe alikuti mtundu na mtundu wa gule wankulu alikuoneka kumanji boma la chuta kumaravyo kwa ngoni ya chifunde makanga mwatisi wensalikumwekufu

0: Atuwa nipendo otili ya kunzeka kutipi na kupesa ligweresere mbozi wa kukazula chinjo mochi kafuna ya mbozi ya inti sugeleri wa kukazula otili wa kwa nisagare?
1: Ya iso wanadi kutindi kafike kumene kuli manya kwa wa sisi na cheke ndi mene okay. Zili ni panopo
0: ndi
1: kutaza kwa wa ntisina wanise
0: ndi kubanikiza
1: kutini kumaji koma mtu wakukazula ndi tunda zanaye kuti afotokoze kumene kumene zikalira tisana okay. Kule nkani ya kukazula takusa kale kuti ndi chu kwawedzedwa zirombo zosiyana siyana pano pa manje kuti zionetse kwa present wa dziko lino ndi chu za chikambe chathu ngati ifetu anthu aku Africa ngati ife anthu a dziko la Mosambike
0: ine ndikhala utira kuti pano kwese zvirombo tirikula zvirombo zvako ndikhala ndikhinzabe ndikhanama yai ine ndikhala zvirombo zvako mwatizi shuta maravia shifunde ndikumbuka kuti wensa likumwe zvirombo zviri kumwe
1: Cardoso kuli zirombo za mitundu ndi mitundu lidzirombo za kuno koma ndidikire kuti ndilankhule ndi bambo wandichu amene abwera kudzaperekeza dzirombo kunsonkhano uno kuti timve kuti ashokera nadzo kuti dzawedzedwa kuti zirombo zimenezi bambo choyamba mukulankhula pa wireless ya radio Mosambike ndidziva dzina lani
2: dzina langa ndine Darson Sandland chabwera
1: inu asandulani mwabwera ndi dzirombo
2: ine ndabwera ndi dzirombo
1: mwashokera nadzo kuti
2: ndachokera nadzo localidad ya Kaunda
1: mboma lino la shuta
2: zonadi
1: nyalunyalu wa dzirombo dzonse dzinzamboma lino la shuta
2: zimene dzinzamuno nchuta ndipo
1: dzochokera maboma ena
2: ayi dzachoka zina dzachoka chifunde zina dzachoka kazula murisanyao Kaunda shuta ino zonse zichokera munomo
1: zambiri ndidzamuno mitundu mitundu nzowedzedwa momuno
2: mushuta
1: inu muonetsa zotani pamene
2: apatu pamene papaoneswa katundu pali konza nsalu ngwirize mwana konze nguo pano tabwera ndi katundu osiyana osati katundu wamasewera tifuati pachisangalalo kwa president wathu kuti aone mmene timasangalira kuno kwathu kushuta nsona zake
1: inu gule wankulu amatuluka nthawi yanji kukabwera president pokhapokha
2: gule wankulu iye ndi mizimu nthawi ikakwana pakafa munthu wankulu timachosa mizimu imeneyi ndipo amakhala kumanda kumene kuli madzi ozinzira bwino ndikumene timakawedza zirombo zimenezi
1: ndiye inu mwamwadza ndi zirombo za mitundu yotani
2: ndabwera ndi zirombo zosiyanasiyana pala azungu ndithu timukaona ngati azungu ndithu ndipo muzionanso kompa mukaziona sindingatifurukuza zambiri
1: ngati azungu ochokera ku Germany
2: ochokera ku Germany ndipo zaluso moti kumaona zinthu zodabwisa kwambiri koma zinthu zotitakachiozowedza izona zaka
1: zisato ulendo uno pashuta mmakawedza zisato palibe kuonetsa zimene zichale
2: lero zimenezi zikuonesoti zionesedwa ndithu chifukwa zina zikali zoshikondera chifukwa sitingoonesa padecha ayi
1: pokhapokha nthawi ikakwana ndi pamene makatulusa
2: poti matulusa katundu odabwisa
1: ifetu tidikira kuti mutulutse zonse
2: ifetu kufunani mafuna abwino kuti niwo muonesese zoonadi
1: sikomo kwambiri Manuel Cardoso uyu ndi munthutu amene wabwera ndi zirombo pano pa msonkhano umenewu kutsikimiza kuti tiona zimene sitina zone koma ndinafokoza kuti ndasokolotsa munthu ochokera ndithu ku posto administrativo ya Kazula mboma lino la shuta monga timafotokozera poyamba kuti koma la shuta ndili mbali ziwiri mbali yabwino kulime ngati posto administrativo ya Kazula komanso mbali inayi ulimi umayenda motsimpina bambo choyamba ndithundu zakuti mwachokera ku Kazula koma dzina lanu ndino ndani
3: ine ndine Mateo Stolias
1: bambo Mateo Stolias mungatuze kuti ndichiyani chimene mulima ndera lanu la Kazula
3: kwathu timalima chimanga nyemba foja ya
1: ulimi umene waenda bwanji
3: ulimi mbenayi waenda bwino ndithu koma urenda bwino mvula ida tabwera mo motani mola wika basi mkura ni chimanga chida kokoloka chambili
1: chimene china limpebede ma
3: chimene chimali mpebede ma mtsenje
1: koma dela limene lichasimule pela ukololai
3: aisirile pela ukololai Yeah.
1: Inu zimene mukolola kumene kunja mazigulitsira mwathu mwambu uno maoloka nazo tsiya
3: aye timagulitsira komu kutete ku province ya Tete
1: akagulitsira kutete palibe zooloka tsija ukagulitsira kwanza
3: aye palibe
1: chifukwa chani pano mwanasiya zimene
3: tidasiya zimenezo tikugulitsira mwathu mwambu uno ndithu
1: kumbali ya ulimi kumeneko china sonchiyani chimene mukuchita ndithu chachitu kuko ndera la kazula
3: watu chitu kuko chathu chimene chabweranso nongangati dziko lathu lino adaliloletsa kuti tidzichite ko pang'ono nongangati zagolide ndi zimenezo ndizoona ndithu anthu agula magalimoto chiyani chifukwa cha golide
1: ino malowa nawo kumeneko
3: ndalowa nawo ndithu
1: mwakulanso magalimoto monena
3: gula atatu ndithu
1: kuteroko mwabwera ndi magalimoto ano
3: tabwera magalimoto ndithu
1: chithu kuko chikuchitika
3: chikuchitika chithu kuko moti boma la filimu tikuthowe koza ndithu tilola kuti tichita tipita m'magomo kumakatenga magolide kumakagulisa kutere komanso kuno kuchiuta kuli mamisika yoti timagulisirako golide ameneka
1: boma lomwene lachikuta kuli misika
3: inde boma lino linachikuta ndithu makamaka ngati kuno kumanje
1: mukuyembekeza zotani kwa president wadziko lino kuti ndi uthenga wanji umene angakupatsire
3: ifeyo tikuyembekeza kuti atipatsire uthenga limene atabwelera kuno kuti tione kuti chitukuko chathu chipita mtsogolo
1: ani yachitukuko
3: inde ngati kwathuku vuto lalikulu ni mseho akhala kuti msewo amatikonzera ndiye kuti zinthu zambiri zinakayenda bwino moti chimangacho tiinenacho timalima ndithu koma masiku ano vuto la msewo kulibe msewo udatha ndithu
1: ndiudakumbika
3: ndithu ndithu
1: ndi vuto limene mukumana nalo kuti mudzinyamula zokolola zanu
3: inde vuto limene tilikumana nalo ndiliti limenelo la msewo ndithu
1: utakonzerwa msewu ndiye kuti zinthu zili bwino kwambiri ukazuna
3: zili bwinobwino atangoti akonza msewu ndiye kuti zinthu zonse zili bwino
1: Manuel Cardozo tunditu munthu wakukazula ndameneyo kufotokoza kuti ntchito ikugwirika anthu kumeneko ndithu gula magalimoto amanga zinyumba zabwino chifukwa cha chitukuko koma vuto limene latsalira ndi msewu Manuel Cardozo
0: msewu chadidi thangweni msuwa kuti pomudenda kazula nikamudzi kabwino kakudeka kali fatali chadidi kwenda kazula kwenda dziko linango vuto limbakhala limwere la misewu anthu anikulima ndiye phoso analo magwangwa phosoli alibe kuti funa lini kuti livunde mgwangwa koma ni phoso lakuti adye ndipo linango aligulisa tani misewu pofuna kuoneka misewu ngolo alipira kuti phoso lawo lifike muno tidzadyembo kuno koma vuto limwe ndikumbuka kuti tikhale nkhani yatakhale madandaulo yomwe azinji wakukazula ati afukotosere mtongi wa dziko lino iye mtongi wa dziko lino Daniel Francisco Chapo akadazungulira mphimpha zina anati ufika mbuto koma kuti kutsogozera tsonkhano ena ndi kutili
1: koma ndithu iyayi pakali panopo sanafike koma ndithu zatsala mphindi zochepa kwambiri kuti apo ndi malowano zochepetsetsa chifukwa ndithu chitetezo chija chokhwima chimatikhazikitsidwa pakamafika president chakhazikitsidwa kale ndiye ndithu zonse zikusonyeza kuti iyayi ndithu posiyidwapa apo nda malowani
0: ife tidibwerere kumweko tile thangwe mkati mwa mphindi zishano tichite chifanana na nzathu muzinda maputu lero lino ninga kuyambira dzulu na lero tikuchitana na chifanana na nzathu muzinda maputu pakuona kuti mtongo wa dziko lino ali mchigawo chino pa nthawi khumi nkhani za mdziko muno na zakunja pa nthawi khumi na mphindi zishano tinzapereka za mchigawo chino penako pense pa nthawi khumi na mphindi khumi ayi mphindi zishano penako pense ngazabwerere kumweko kushuta kutili tishata
1: Zikomo kwa mbili,
0: zinsa nenzi mwali kuzipa chikura kunu kunyumbra tamhebu ya rat Mosambiki, ntongo wa zikulino alikushuta panopa dzulo, dzulo ntongo wa zikulino akoneka mboma la mago. Rikalo wa magwe, ni mpimba ibozi mchina malire na ziko la Zimbabwe. Omankara kumagwe, anga nifukutu zirebunubuino nchancho muikuluwa nyimboi.

Kalwakala pesero watu nkati mpiti pogono pantawi kumi nkani sako maputu damba tzuro Mpingata irigerini kuti ntongo tzikulino Alimuno seo pasina nkanzi pantawi kumi Nintziku ziri zokaze Pantawi kumi na mpindi siyandu Zashimera mwanzatu Egidio Fernandes Pascual Nkani sanchi kautinu sanchi frisi

0: agamba parafala.
1: Zozo na didi tu posteyo daba tigriza nanso wa pakuyamba kwa mambo mene. Mane kardozo chida bwe msika.
0: Kukarati vya shikura kuna kunyumba mpepu ya rata ngosambiki pano pa pata fala waititi mfumu ibozi li diri kumundinari tingatziwe tingasai kutsua mkwa pahiri luponi kumabzenzi mbakala tukuti takutambirani muzi ngumwei mazi ngamwei chakuja nchumwei tulihira kuti basa liendibu ino likandu kebo kuti tsulu ntongo tsukulino akaoneka kumagwe magwe mwachita malire na tsiko la Zimbabwe ndipo lero lino alikushuta shuta mwachita malire na boma la Muwatizi matende kumwatizi talo akali kuti nkati mwapindi pangono ife titi bwelerepo kumanji boma la shuta kwa mwentongo tsukulino ali kusungira talo apo kuti kumaulukuno ntongo tsukulino atatsonkhane na timu la azimai wa chigawo chinthu chatiti.

Tawin Zikomonats upon the Tresora Shisinquente, Wait to Menutus Radio Mozambique, Nyumba, Lutrama, Yamunam Tete, Gumfeg, and Degolos up and Tunda, what presents it does the Metro Jonda Media, the Wiro Lan of Centrist Ascent Threshold Circulus per Segundo. Pa microfoni Mulindini, Alberto Langitoni, Gomagongo Razonse, Aya Inditundi, Virgilio Jackson. Pawiri watu tingwa kufunirano kumvera kwa pambana zonse zumeta zanazo. Mdimemene ya gulusa kwa tukwa jiwiri mchinyanja. Lero laji sanu. Kupita kwa masikwa sanu. Nata rumwezi waji sanu mchakaji meneji jama kumawiri. Makumawiri kutazi sanu nchimozi. Sigulo mwendi tu ndilaji wiri kwa msogoleri wa ziko lino Daniel Chapu. Ima kuende la jigauja tete zula nali kumagwele rali kujuhuta. Mwai kwa kalakoteka, atilu mikizane ndinza todiri ya benditu kutatipatire tatane tatane. Okuza nandule ndomeneo. Pose jida pa muka mfa, chizindikira jonyumbe newele sindi utintawe nziko muno. Ya inditu ikaleta kwa na katorzoraj.

0: Candlebox.
1: Kuimba kokoma kumeneko ndithu chokera mboma la chiuta makamaka pamenepo pamanje komwe ndithu mtsogoleri wa dziko lino akupezekako ameneyu Daniel Francisco Chapo mkatikati mwa ulendo wake wa masiku atatu kuno ku chigawo cha Tete Dzulo anali ndithu kumagwe lero ali kumeneko ndithu kumanje chombo chombo la boma la chiuta kuimba kuminali kwa ndani kodi ameneyo ndi Cipriano Elizio titere kuti ameneyo ndi Steven Elizio Cipriano muruwa nyimbo amati mads lagi lodiera puruwa imba wa mchikalidwe chao kupeza maina odiera ndi Young Dush Negros doko talanditu amena kugwira nchito mboma la guru kuma kwao kubadwira mkumeneko ndithu kuchiuta zonsezi zokufika nuchokera pompano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu.

0: za kwairesi izo inuyo mmaona kuti ndino katswiri kapena ali pakatswiri ena amene mmaona kutsogola wanu lero anaronde njira kugwira kwairesi akuyesetsa ikozo kala ka radio komunitari ya ngonia kuzo kala Mosambiki konse kuno kukozo kala kunja internationally alipo aulutsena amene mmamva kuti awo ndadolo kuti anyamata
1: iya zona zenezeni pakuti munthu sunga khale pa chinthu usanaoneso chinthu china
0: okay
1: malusoda alipo chifukwa timapanga maprogramu amasewero
0: okay
1: pawairesi ya ngonia programu amaseweroyo sikuti zidangochokera noti tibadwe nkupanga zimenezo lusoda alipo koma chifukwa choona na anthu ena akupanga zimenezo ndata tikozo mapanga izi
0: okay
1: porengeso ndi imene anthuwo analili
0: okay
1: nde ndi mphatso ina ya kunenera mpira kunenera mpira ndi mphatso imene so mulungu anayipeleka koma ndimapanga chidwi nda anthu ena amene amanenera mpira kuno kwathu ku Mosambiki eti mwaitsazo kuno ku radio Mosambiki tili ndi uyu timari Feliciano Diogwe tayamari Diogo Feliciano
0: Feliciano Diogo
1: monga mbene so muna ndirembera zizine
0: wanje nyungwe
1: amene uchamba ndidalitsa kwambiri
0: okay mori ino so mumanenera mpira
1: ndimanenerera
0: tiyerekeze kuti apa apa mamba menya ndi ipatseni timu ina yakapa
1: okay ndiwondi kuipatsa mamba ikumenya ndi Gabon imene nakhangata imenya
0: okay
1: ehe
0: Ladies and gentlemen, tukumva mpira pano pa Radio Msangwiki ndi Sharks DJ nyamata amene ali kubwalona za masero tina kuti pachira masero mpira miyendo pakati pa Mamba Mosambiki versus Gabon
1: Ya yovera tendele kuna kuti konse kumene matsa kula wireless mene radio komunitari yango nyeme timo lutsa kumaso kuvheka mabandi FM 107.3 MHz. Tikuona kuti masera alipo pakati pa timu ya dziko lino ya fuko lino Mamba kumaso Gabon masera amene wandi AFCON amene timu ya Mosambiki idapanga chidi ndithu menya matimu anzake chonge choti ikafike kumpikisano meneyo ndi ndata tatuja tafolokoza umene alowera matimu onse awili makamakatu kamba za timu ya mabashi komanso Gabon ndeno masera posida akhala kuyamba tikuona kuti lifa akudzanga na nthawi kudzayambitsa ndi masera amenewa nzanga sanga nyamata a timu ya Mosambiki Mosambiki anali pakati pa center sepo ndi domengeji udzapereka kumbuyo kumbuyo nzanga sanga anali gima gima udzapatsira rendo matapa matapa udzapereka kumanja kuti kwene kumene kuli shamboko shamboko nzanga sanga udzapereka kutsogolo ndio kalira kalira udzapatsira bakati pamene pali Afonso Amadi Amadi sanga sanga Amadi tota jeni katamu katamu akuenda nao jeni katamu mbali mwene mwene katamu akuenda katamu akupita katamu katamu tota wazango ponya anatamanga nao bino bino kumutaya pa testani relativo relativo wazango ufogira pakono mwina mwezi liku simba zina kuti Gabon ikutsalira pakali pano
0: zona adi masera amene wakumenyedwa osati mwanji bwana bwana koma anyamanja amene wamamba zakuni tsutalowa ndi mphamvu
1: ndi zona zenezene tikuona tsawa dzakutenga sanga sanga tanimata zhito virankulu virankulu tsopatsira witsi kembo kembo msanga sanga pakati tsopatsa bruno langa langa msanga sanga nyamata udzapereka pakati pa center seko dzazungura zungura ngati nguli dzapatsa gima gima msanga sanga udzapereka kwa domingues domingues jobe sanso kwa jen katamu katamu msanga sanga udzapita kwa tsokolo stani rati go
0: Ah, jina jikoli mbambande chimene cha ratifo mwecha jikoli chake pa mpindi 13 chigao cha yamba tikoiza kwambira mawo mulendi so
1: ya nimene timakhumba une kuti ntaizina zake umwayo kadzaridzera tidzafika mina tidzafika pena bake mina adzaridzana kulidzelele kumbo lange ndimanganga ndamane ya masera a Mosambola a provinciale kuparikiza poso matimu ngati afukoni okay. Timanenera kale kukhala kwathu ifa kuthekera ukulipo komanso mundiale timalengera kale ndi kuli kuthekera kuona kuti timafuna timalemekeza zakuno kwathu
0: okay
1: tiyerekeze ngati mmene tili ku Angonia ambiri amatsatira masera a dziko la Malawi chifuna kuti kumene kuchako amamvana chilankhulo
0: okay
1: ndi ndakakuonda kuona kuti ifenso monga kuno kwathu kumakhala kuthekera komanenera matimu a Mosambola chonga kuona kuti mapuleya kwathu kuno ku Mosambiki adziwika ngati mwaitsazo ndi makhandi chidwi chodziwa mapuleya amene mwaitsazo malengezera mpire marimu amene ndi makhandi chidwi kwa adziwa mapuleya amene wawa ndi mafuna kudziwa kwa ine yoko enanso mdziko mwathumuno adziwitsa kuti kuli mapuleya tasamanga kuti ayi kuli achina Messi ayi kuli achina ndani ifeso atuwa ndakulakulu
0: Tikucheza mprogramu ya tikudziweni ndi Xavier Fiderson pofera chitsukulu cha Nasibeko DJ Sharks mwanangoni mfumu Arija bambo mfumo 1930 opanda dazi. Arija ni kuna zaka 32 So bad. Chini mtu wa 1930 akala kwa zaka 32. And go go de gamba. Mutsa mene ndio ku radio komunitaria yangonia programu ya tikudziwe ni tikubira nsukuma pero. Pamene tikuona za moyo wanu inoyo muli pa nyumba simu kufuna kupira kunshiro. Akazana kupikira ni chakudya chabwino kwambiri ndipo mwalemekeza chimakhala chakudya chanji
1: chakudya chimene ndimakonda kudya ni nsima akaphika nsima ija nyemba ndimazizo haya lero ndija
0: okay
1: komaso ngakhauritsi umenda ja nsima ye nyemba ndimazizono ndikagwira nchito kwa ile siyo yenera
0: nje chakumwa makonda chakumwa chanji
1: mundimeza mufanta fa lokoka ikuti timwe zimati kumbotsa chinthu ina chake tikamaso kokayo ndakhala po chitakwa ndikamwa dimowa
0: okay
1: koma nitavomereze ndikusiya chimene ndasankha
0: munatembeno kantima
1: tingotero
0: anabadwa mwatswa pano mkulu okay pamene tikupita kumapeto tatiuzeni apapa dzina lanu lonse kuti timalize ndi yes or no
1: dzina langa lonse ndi Xavier Fides Lubofera
0: mumamwazoledzeletsa
1: ayi sindikhudza
0: mumasuta
1: Sindi suta.
0: Patupiranu, munalimba kutatu?
1: Sina lembepo yae.
0: Mumavala ndolo kubanfuno pakutu?
1: Sina vale po jibadwile.
0: Munaomba kumfuti?
1: Sindi kurandaye ziwaso, ndima mva kulira wake.
0: Munabako jamuntu?
1: Mwinandiri mwana.
0: Munabako jamuntu?
1: Sina bepo.
0: Ino munagwako pamatope ntawa ya mfula?
1: Ndatetele kawo.
0: Ino munapanga kwa ndewa?
1: Kubusa.
0: Munamenya kwa muntu?
1: Kumenya kwa sina menye kwa kuri kumenya na kubusa, damenya na hapo.
0: Koma muntu anakumenya nini?
1: Ada ndipambadzadi.
0: Munapa kwa nkoko.
1: Nkoko imanidzisa mantha kupa, koma kudya mmadya.
0: Ino munapa kwa ngombe.
1: Ai.
0: Ino munagwa kwa nchikondi.
1: Ya, ndagwa kwa nchikondi.
0: Ino munaswa kwa ntima wa muntu.
1: Ya, ndidamuswerako.
0: Muntu anakuswerani kwa ntima?
1: Ya, ada ndiswerako kwa ntima.
0: Moti mwakhala ndithu mukulira kwa nthawi yayitali, kulira munthu winayo.
1: Kanaika nthawi yochepa chifukwa kunali kusazindikira chimene chili pa moyo wa munthu.
0: Ino munayezetsa kwa magazi.
1: Ndayezetsa kwa.
0: Moti madziwa group ya magaziano.
1: Ndi madziwa mene ndilile.
0: Ino munapereka kwa magazi.
1: Ndidapereka kwa.
0: Munalandira vaccine ya COVID-19.
1: Ndidandira kwa.
0: Ino munabwereza kwa kalasi nayo ku sukulu.
1: Sinabwerezepo.
0: Ino munakhala kwa mtende.
1: Sinakhalepo.
0: Ino munakhala kwa admit.
1: Sinakhalepo admit.
0: Ino munawerenga kwa buku kuliyamba mpaka kumaliza.
1: Tinawele ngapo.
0: Ndithokoza kwambiri a Xavier Fiderson Bofera chifukwa cha kumasuka kwanu kucheza programu yati kudziweni pano pa Radio Mshambiki. Ndikufunirani zabuna zonse.
1: Tiamika chifukwa ndi nene studio muno ambuya kudaletseni ndipo apitilire kukudaletseni kwambiri chifukwa cha ntchito yanu. Chifukwa sizopweka kuti ita naife pano. Palipo wena amene muda waitana koma mwalotita naife. Choka kwa ngonia kubwera kuno taje nyama pantsakama apa sori bwela sori kwa nyama pantsakama nzabwino kwambiri ena sana wanitse kuidya nyama pantsakama
0: ndituni etekoza amvera pamene panso pa mtsirizilo pa program yathu mtsiku la lero yati kudziweni pano pa mantho amawerezi radi msombiki ine ndino achilima mpunga mkonzi komanso mulo cha program ufikira tsiku lina bye bye mwakumanose

Kuimba kumeneko ndithu ndikwa naisoni lastoni pofera muru wa nyimbo amatero ndithu kuti samalani moyo amayi inu moyo ndiwodula chifukwa sagula ndi ndalama zonsezo kufika no chokera pampano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mawo ya muna mtete bwanji timvenso ka nyimbo kokomeka kuchokera kumeneko ndithu kuchigawo cha Nyasa. Ndikuimba kwa masuku nthawi ndikinzora chiwoito minutos

0: Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wadzudzula zolimba mchitidwe ofalitsa mphekesera zakufinyika ndi kusowa kwa ziwalo zobisika zachimuna potsindika kuti limenelo ndi bodza la mkunkhuniza lomwe likungofuna kusokoneza mbadwa ndi nzika za dziko lino. Likulu la zamalonda ndi mafakitale mchigawo cha Niasa likusowa tulo chifukwa ndithu chakuperewera kwa zipangizo za ntchito. Omfera, tadzandizi ndi zina munkani za mzigawo za Tete ndi Niasa, ndipo kupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langitone, kumakongolera zonse pamakinapa ndi Virgilio Jekiseni. Tisanachulutse zambiri kapena kuti kuchulutsa gagamdiwe yapa bwanji ndithu tibwere ndi nkhani imeneyi yomwe kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo iyayi ndithu wayamba ulendo wake wa ntchito dzulo ndipo lachisanuli watsogolera msonkhano kumanje likulu la boma la Chiuta mkatikati mwa ulendo wake wa masiku atatu ocheza ndi mbumba ya mchigawo chino cha Tete. Otilia Benditu ali kumeneko kumanje mboma la Chiuta ndipo wadza ndi zambiri za msonkhano mene watsogoleredwa lerowo.
1: Presidenti wa dziko lino Daniel Chapo wapempha anthu kukhala tcheru ndi amene akumutcha mdani wa mtendere ndi chitukuko mdziko la Mosambike. Daniel Chapo wafotokoza kuti mabodza amene akumveka kumbali ya anthu akuti akubedwa umaliseke wawo ngakhalenso kumbali ya nkhani ya kudula kwa mafuta a moto ndi mphekesera chabe ndipo zimenezi sizoona yayi. President wa dziko lino wati zoona zenizeni zakuti boma lafufuza kufuna kudziwa kuti ndi ndani amene pogundana ndi nzake adaluza za umaliseke wake koma mpaka pano palibe amene wadziwika. Ndipo tero president wa dziko lino watsikimiza kuti zimenezo ndipekesera chabe ndipo ndi mabodza. Chinanso wafotokoza kuti kumbali ya kukwera mtengo a mafuta a moto sivuto lokhudza dziko lokhali lino la Mosambiki koma lokhudza pa dziko lonse lapansi kamba ka nkhondo imene kumenyedwa pakati pa America, Israel ndi Iran. President wa dziko lino wapempha anthu kukhala tcheru ndi amene omutcha mdani wa mtendere ndi chitukuko.
2: Mas não se esqueçam das principais mensagens que trouxemos.
3: Koma musaone mathenga akuluakulu omwe tabweretsa.
2: Paz e segurança.
3: Mtendere chitetezo.
2: Que exige vigilância.
3: Koma zimafuna kukhala mphaa tcheru.
2: Não há paz e segurança sem vigilância.
3: Palibe mtendere kapena chitetezo popanda tcheru.
2: A vigilância inclui ficar atento a como age o inimigo.
3: Tcheru lomwe lapangisa ndife khale anthu osamala ndi kuona kuti anabwera bwanji.
2: Uboatu ya mentira.
3: Bodza ndi miseche.
2: É uma das formas como age o inimigo da paz e do desenvolvimento.
3: Ndi njira zina zomwe mdani wa mtendere ndi chitukukwa mafisa ntchito.
2: Por isso está a trazer esse boato.
3: Chifukwa chake akubwetsa mabodza amenewa.
2: Ele próprio sabe que isso nunca aconteceu, não acontece e nunca vai acontecer.
3: Amene akudziwa kuti sizidachitike, sizikuchitika ndipo sizidachitikenso.
2: Mas quer distrair o povo.
3: Koma akufuna kusokoneza anthu.
2: E tem que concentrar-se na produção.
3: Anthu akana kukhala olimpikira pa ntchito.
2: Para desenvolver o país.
1: Daniel Chapo anali kulankhula izi lero pa tauni ya manje mboma la Chiuta kumene wapempha anthu a mdziko muno a chigawo cha Tete mwapadera ndithu a mboma la Chiuta kukhala tcheru ndi mphekesera zimene zikumveka za kuti wena akuluza zivalo zawo zobisa akagumana ndi anthu osadziwika. China president wa dziko lino wapempha anthu kulimbika pa ntchito ndi kunena kuti mavuto onse angapunguke ngati anthu atadziwa kugwira ntchito makamaka ntchito ya ulimi imene afotokoza kuti kuti ngakhale kumipanda anthu akhoza ndithu kugwira ntchitoyi pomadzala kangachepe ndi choncho tikupunguza kudalira zinthu zina kumachita kugula kunja.
2: Daiki a grande mensaje que quero deixar em Chiuta. Em Tete.
3: Tete.
2: E para todo o povo moçambicano. Vamos trabalhar a terra. Vamos produzir para nós consumirmos. A partir da nossa casa.
1: Daniele Chapu wati nditu pofuna kupunguza mavuto osiana siana amene aganisiro kuti angadzaoneke mtsogolomo kamba kamafuta boma la kazikitsa njira monga ya kugula magalimoto maenda mizinda ndi makonsolo kuti adzinyamula anthu magalimoto amene wawa akozatu nditu kumalandira thandizo la ndrama yogulira mafuta kuchokera pano pamanje ndine Otilia Bendito zikoma.
0: Zikoma kwambiri Otilia Bendito chifukwa chotipatsira tsatane ndithu wankhani ya ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino imwe pano tinena akupezeka ndithu kumeneko kuboma la Chiuta mkatikati ndithu mwa ulendo wake wa masiku atatu ochezera chigawo chino cha Tete. Amvera ndi mene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki mungwirizano meneo wa zigawo za Tete ndi Nyasa.
4: Radio Mosambiki, Tete ndi Nyasa.
5: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
0: Ndito tiri mgao limeneli lankani za mzigao za Tete ndi Nyasa posa chida pati nalindi mzato Otilia Bendito amene otipatsira zambiri kuchokera kumene kwa kumanje mboma la Chiuta kumwe chapano kukupezeka mtsogoleri wa dziko lino. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo watsindika kuti boma la dziko li kuchita kuthekera kwa ntsindili ngolo chepetsa mavuto omwe abuka kambaka kusowa kwa mafuta chifukwa cha nkhondo yomwe ndito ikugundika kumaiko wa Luya. Malingana ndi Daniel Chapo pakali pano ntchito ikugwiridwa kuti mafuta asasowe ndipo kulengezedwa kwa mitengo yatsopano ndi njira yomwe boma la dziko lilapeza pophweketsa mtengatenga wa mafutawa popewanso kutitimira kwa chuma cha dziko lino popitiriza tati wa fuko la dziko lino. Mkulankhula komwe wachita mchigawo chino cha Tete watera kuti chigawo cha Tete chikhala chitsanzo cha ndondomeko ya ulamuliro watsopano potsatira lamulo lomwe posachedwapa lavomerezedwa ndi nyumba ya malamulo pa nkhani yakayendedwe ka ntchito za mlembi wa boma ndi bwanamkuba mchigawo. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo dzudzula zolimba mchitidwe ofalitsa nkhani kapena kuti mphekesera zakufinyika ndi kusowa kwa ziwalo zobisika zachimuna potsindika kuti limenelo ndi bodza la mkunkhuniza lomwe likungofuna kusokoneza mbadwa ndi nzika za dziko lino. Malingana ndi Daniel Chapo yemwe wafotokoza izi lachisanuli pamanja likulu la boma la Chiuta ngakhale uthenga wabodzawo ukufalikira mofulumira ngati moto wa lupya mpaka pano kuchokera ku Rovuma mpaka ku Maputo boma la dziko likufufuza munthu mmodzi yekha imwe ziwalo zake zobisika zinafinika ndi kulowa mimba kapena kusowa kumene kuti atulukire poyera ndi kupereka umboni wa mvemvemve wachochitika chimenechi. Tate wa fuko la dziko linoyo wacheuza mbadwa ndi nzika za dzikoli kuti zigwire ntchito ndi kupereka tite kuti zigwire opezeka akufalitsa zoterezi ndi kuwapereka kwa polisi kuti tu amenewa iya ndithu akayankhire kubalola mirandu chifukwa cha mphulupulu zawo popitiriza Chapo watibata ndi mtendere ndi njira yokhayo yomwe ili ndi kuthekera kodzetsa chitukuko mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo lachinayili iya ndithu watsindika kuti ndithu chiwonjezeredwa chiwerengero cha ndalama za chitukuko cha madera zomwe ndithu zikupereka ndi boma la dziko li. Malingana ndi Daniel Chapo yemwe wafotokoza izi pa msonkhano omwe lachinayili pitali watsogolera pa mphende likulu la boma la Magwe mchigawo chino cha Tete kuteroko ndi zotsatira zakuchuluka kwa anthu omwe akufunitsitsa ndalamazo kuti nawonso agwepo mchito zotukula madera wawo ndi chiyambi cha mpamba wa ndalama za chitukuko cha maderazo Boma la dzikoli likuchita kuthekera konse pofuna kupiritsa patsogolo chitukuko cha madera pokhala nsandamira zochepetsera ulova. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati akudziwa bwino lomwe kuti kukwezedwa kwa mitengo ya mafuta kukwezetsanso mitengo ya katundu makamaka chakudya mdziko muno. Daniel Chapo wati sakukaika konse kuti kukwera kwa mtengo wa mafuta komwe kwachitika posachedwa pa dziko muno kudzakwezetsanso mitengo yolipiridwa ndi apa ulendo mmagalimoto onyamula anthu ndi katundu. Tate wa fuko la dziko linoyo watsindika kuti boma la Mosambiki lipitiriza kuchitapo kanthu potsitsimutsa ndondomeko ya kudzidalira popewa kudalira zinthu zoyitanitsidwa kumisika ya kunja kwa dzikoli. Popitiriza Chapo walimbikitsa mbumba ya dziko lino poicheuza zakufunikira kodziimira makamaka podzilimira zakudya kuti mmawanjawa azikhala ndi chakudya cha mwana alirenji posakhudzika ndi zotsatira za mgwedegwede wa nkhondo yomwe chapano ikugundika m'maiko wa Luya. Mbumba ya mboma la Chiuta mchigawo chino cha Tete yatayira kamtengo mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo chifukwa ndithu choyendera bomalo malingana ndi mbumba ya mboma la Chiutayo yomwe lachisanuli yapereka nkhawa zake kwa mtsogoleri wa dzikoli kuti aonjezere zitsime zamadzi poyimangiranso chipatala cholozeka ndi chamakono sikukayika konse kuti zimenezi nkudzachitika mzaka zikudzazi. Anthu amboma la Chiutalo ati akukhulupiriranso kuti kufika kwa miphakati ya ntchito zosiyanasiyana mbomalo nkudzathandiza kuchepetsa ulova omwe wayanga ndere pakati pa achinyamata. Omvera zimenezi ndi nkhani za mzigawo za Tete ndi Niasa kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosa.

tu akukhalandi tu nkusowa ziwalo zawo zobisika chama yakazi bambo izi nkatindi tu mopitira ndi boja limenelo liwe nkubweletsa makhalidwe amene aja osakwanisa bada ndi mtendere mmidzi milandu imeneyi yakhalandi tu itakhazikidwa komweko ali nkukhuzidwa wanthu nkhani zakuchita pombali kupha kwa wanthu anjawo kamba ka maboja ndi kenaka kukhazikitsa ntchito zimene zija zomenyana ndi kupweteka wanthu mmidzi kapena ndithu kuchisa chikhamu cha wanthu chomwe ndithu chikhala chosalemekeza malamulo a boma ndi nkhani zina zokhuzanapo ndi kuba. Tiyeni kuchoka pamenepa nkhani zimenezi za milandu amenewa okhuzana ndi maboja a nkhani za kubira kwa ziwalo za azibambo kamba kogundana ili nkuchitika chamaka ku maboma a Kwamba ndiponcho Metarika mauwa marupa ndi pano pa mzinda waichinga chomwe cho moji mwa kulakulu a ofisi wa prokuradoria kuno kuniasa amenewa mai Edward Tai akamba zoti mpaka pamene pano nkhani ndiyo langiza kuti akugwira ntchito limodzi ndi ma ofisi na aboma ku zofuna kwafanitsana wanthu mkati ndithu mwa kuzindikira chiyambi chimenecho chimatengera nkhani ya kupelewera kapena kuti kubira kwa ziwalo za azibambo ngati zikachitika chomwecho kulika ndi mmene mozi kutikuyendera pano kutinena kuti ndithu ndi masenga zimene izo zili nkutengera kuvulala ndi kuphedwa kwa wanthu mchigawo chino cha Niasa nchomwecho a ofisi wa prokuradoria achenjeza kuzofunika kugwira mchito molimbika adala kuti nchomwecho apulumutse moyo wa wanthu ndi kukhazikitsa bata ndi mtendere ndi pomwepo alonjeza kupereka chilango chokhwima kwa amene angachilembali maupandu ngati amenewa. Miji isano ya mboma la marupa yapelewedwa kulandira mausikito amene aja chitetezo cha matenda a malaria kamba kakuti nchomwecho iwowa ndithu akhala ndithu pataonika pingwe mmene uyo watengera kupelewera kwa mausikito ku miji imene yosiyana ndipo mkati mwake ili miji ya Maliha ndi Matola amene apezeka palikula boma la marupa ndi kenaka miji ya Ntokoma, Njojojo ndi Mwanyula kumene uko sanalandire mausikito achitetezo cha matenda a malaria kamba ka nkhani zimene zapingwe pa nthawi yogawa ndikuti nkhani yogwera mausikito achitetezo cha matenda a malaria kumene ku marupa panakhazikitsidwa plani yogawira mausikito yopita kupa 72,000 amenewa ndithu omwe akhoza kuperekedwa kwa wanthu koma kwina amachita kupereka mobweza yela kawiri kapena kuti kupindanya pawiri zomwe zatengera kuti mabanja ena akhale ndithu atapelewedwa nkhani zimenezi za mausikito. Nkhani yachita kujuishira ndi wamkulu wa ofisi ona za umoyo ku marupa Tomas Juliase mmeneuyo wanena kuti apempha kuonjezeredwa mausikitowa kuchokera kuno kulikulu la chigawo komweko ndithu kuti akamalizire ku midzi imeneyo apelewedwa. Bungwe losamalapo za wanthu azintchito zachitukuko chosiyana ndi za malonda yawa muno mchigawo chimene chino cha Niasa likupempha kuna kuti boma ndi kenaka ma ofisi kapena kuti mabanki amene amathandiza nkhani za chuma mkati ndithu mwa wanthu amayimirira zintchito za malonda a mbewu zachitukuko ndithu cha ulimi akhali nkupereka msanga chithandizo cha makobiri kuma project amenewa pempholi likuperekedwa pa nthawi yomwe pakuoneka kuchuluka kwa wanthu onagula katundu osiyana ochokako mu zintchito zimene zachitukuko cha ulimi ankati mwa dziko limene lino la Mosambiki ndiponcho dziko la kunja chamaka Malawi. Inosensi Sotomani kuchokera ku bungwe limene la wanthu ona za zintchito zosiyana zachitukuko wakamba kuti kugulitsa mupanda chisamaliro kwa mbewu zosiyana ndekuti izi zingatengereko nkhani zakupelewera kwa chakudya muno muchigawo cha Niasa mchogolomo ndi kuyambitsa mavuto a njala. Kulingana ndi mkuluyu izi za mavuta chopsezo za njala angati ndithu kuchitika kamba kakubwera pambuyo kampeni ya ulimi
ya ulendo uno pamene ndithu nkhani ya mvula ya mphamvu ya bwiliza ndithu pamenepo pingwe ku minda ya alimi. Ainosensi Sotomani akamba chomwecho kuzofunika kukhazikitsa maplani amene ndithu angathandize kuti katundu

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwiretsani programu ya Koli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: Malo nche kumvira tunonse mene mwapeza mpata oti mfanta wino ya madzulo. Abalemanga tafikanso nditu ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imene nditu akonzi ndo kupatsirani ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Lobster Mbebe.
0: Chabwino, osaibala kuti programu imene ikufikani kutokera kuno kunyumba ya mphepo ya Zambia National Broadcasting Corporation Radio 1. Kumanso mogulizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwa programu ya sabatalino. Tiye tione ina mwa mitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Akuphambuye wake kamba koseka naye Kodi Mudziwa.
1: Njonda zitatu za njala ya mchiwono zichita gwedu mzimayi Kodi Mudziwa.
0: Ndipo asing'anga abodza agwedwa kwiyo mboma la petauke Kodi Mudziwa.
1: Kamtsikana kabedwa basi kenaka na ashtanako za mserufu mnyumba chisumbali Kodi Mudziwa.
0: Izi abale vanga ndi zina chabe mwankhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Akuphambuye wake kamba koseka nawo Kodi Mudziwa. Abale yanga ndi nkhani yachidziwikire kuti mchikhalidwe chathu ndithu chachikuda, munthu aliyense amaseka kwambiri maka kucheza momasuka ndi ambuye wake. Koma izi zadabwitsa wanthu mboma la Lumezi kudera la kumaba kwa dzikoli la Zambia, pomwe ndithu mkulu wina kumeneko wapha ambuye wake achikulire ndithu azaka zakubadwa 75 kamba ndithu kanthabwala. Ndiye kuti chapano akuti gogo wina wa zaka zakubadwa makumi ndithu asanu ndi ziwiri kutsanso ndi sanu 75 wamboma la Lumezi anangodziwa timbidwa ndithu ndi mdzukulu wawo kamba ndithu koseka naye. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba, akuti zinachitika pa tsiku la chisanu maka mdera la mfumu Chikomeni. Bambo Mwemba anati malemu ndithu Bambo Texon Zulu apa pulazi ya Chitabeni akuti ndithu anali kuseka ndi mdzukulu wawo, koma koneka ngati zomwe wanalankhula zinamkuyitsa ndithu mdzukulu wawo ameneyu, ndipo kenaka anagwira nayamba kuwatidzimula. Akuti ndithu mkulu ameneyu mlumbwana ndithu anatimbadi mokwana ndithu ambuye wake kuchita ndithu kuwathyola ndithu nthiti. Ndiye akuti ambuye wake wena wakazi atayesa kuti ndithu ayese oletserera muna bawo. Akuti iyo anatembenukiranso kula ambuye wake wakazi nawonso ndithu nawatidzimula mokwana. Ndiye kamba kaichi akuti anapitiriza kutimba ndithu ambuye wake amenewa kufikira ndithu atafoka. Ndiye njonda imeneyi basi ndithu ita pano ndithu njonda imeneyi yomwe ichula dzina kuti ndi Waston Zulu akuti pano aigwira kale a polisi. Ndiye akuti pambuyo potimba ndithu chotera ambuye wake anafoka kosaneneka, koma ndithu anayesa kuthamangira nawo ku chipatala, koma ayi ndithu anachedwa kamba kakuti anamwalira, ndipo ku chipatala anangothethemula chabe signature kutsimikizira kuti analata mwalira. Panthawi yomwe nkhani imatifika njonda imeneyi Waston Zulu inali ndithu manja mwa polisi kudikira kuti ikaonekere mbwalo la milandu kamba ka mlandu wa kupha munthu. Adzipha yekha kamba ndithu komletsa kugulitsa lamya ya kumanja ya pabanja Kodi Mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi atatu ndi ziwiri ya pamudzi otchedwa Chimulu mboma la Chasefu kudera kumaba kwa dzikoli ya dzikototsa yekha pa dzikoli la pansi kamba kuti akazi pake anali ndithu atamuletsa kuti agulitse lamya ya kumanja yomwe ndithu akuti atagulitsa anali kufuna kuti abwerere mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiye pano akuti njonda imene yomwe ichula dzina kuti ndi Peter Soko inatenga lamya yomwe anagwitsa ntchito pa nyumba ninena kuti ifuna igulitse kotero kuti ipezeko ndithu khobiri yoti ibwerereko maka mu mzinda uno wa Lusaka. Koma kuti akazi wake sanagwirizane ndi zimenezi tero pamenepo anayamba kugegezana na muletsa ndithu mwamuna wawo ameneyo kuti agulitse lamya ija. Chikuoneka kuti zimenezi zinamkuyitsa mkulu ameneyu kuti amuletsa kuti basi agulitse lamya ya pabanja. ndicho mwecho akuti yeyo ndithu pa tsiku la chiwiri anangoti ndithu kombe ujaopera udzudzu tetherere basi ndithu nalovera kutchire komwe basi anapota chingwe nadzikoloveka ndithu mu mtengo akuti yeyu anampeza ndithu waumakalekale mu mtengo apa ndithu atadzimangirira ndi kombe umeneyu ndipo nkhani imene inaperekedwa kwa polisi aku Emusa usiku ndi nthawi ya 19 koloko ndipo anapereka nkhani imene ndi mbale wake mwamtula dzina kuti ndi George Nkhoma ndiye chapano akulu amenewa akuti paera tene mmene munditu kamba kobaletsa kutagulitse lamya ya pabanja
1: njonda zitatu zichita gwedu mzimayi mboma lakatete kuti mudziva zamveka wachokera mboma lakatete kuma kwa dziko likuti njonda zina zitatu za njala ya mchiwuno ati zachita gwedu mai wina komweko wazaka zakubadwa 21 akuti zimenezi zinali pambuyo kuti imodzi mwa njonda zimenezi inalephera kuchita gwedu mzimayi ameneyu pomwe inkafuna kuti mguzire mchire ndiye kuti mzimayi ameneyu akuti ankachokera ku chigayo ukagayitsa ufa ndiye akuti m'malo momulekerera mzimayi ameneyu kuti aguguze ufa pa njinga yake ati njonda zimenezi zinamusowetsa mtendere ndi cholinga chofuna uthetsa njala yawo ya mchiwuno mkulu wa polisi kuma kwa dziko libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala mlungu ndi nthawi ya 21 hours ndipo nkhani inaperekedwa ku polisi tsiku lotsatirapo ndi nthawi ya 11:30 hours bambo Mwemba anafotokoza kuti yemwe ankafunachidwa chipongwe kaya kuti yemwe anachidwa chipongwe ndiyenere simutale okhala pamudzi pa chibuna kudera la mfumuka wa zam iwo anafotokoza kuti mtsikana ameneyu analata pita kuchigayo ukagayitsa chimanga pa njinga makas ndi sunflower zomwe ankafuna kuti akonzere mafuta ophikira ndiyati pambuyo pomaliza zomwe anapita ukachita atanambobwerera ku nyumba ndiyati munjira anakumana ndi mng'ono wake akimmutale yemwe anali ndi mzake Aaron Irungu ndiye pambuyo popatsana moni ati awiriwa atanapitiriza ndi ulendo wawo koma kuti mayi ameneyu sanadziwe kuti kuli anthu ena kutsogolo omwe amkhazira pa njira ndi cholinga chofuna kuti amchite gwedu bambo Mwemba anafotokoza kuti kenaka atanafikidwa ndi mkulu wina wodzeka ndi dzina lakuti Levison okhala kudera la Chikoza yemwe akuti anagwira mtsikana ameneyu nayeso mguzira mchire koma kuti oganiziridwa ameneyu analephera kuti achite zomwe ankafuna pomwe akuti mayi ameneyu anapunda ndipati munthu wina yemwe ankadutsa ndi njira ongodziwika kuti ankofoko anathamangira basi napulumutsa mtsikana ameneyu ndiye kuti njonda imeneyu kenaka inalowa mmang'alo ndiye akuti mtsikana ameneyu anaganiza kuti zizapita koma kuti alatapitirizabe uyendetsa njinga yake ati inapezeka kuti teyala yaphulika ndiye akuti m'malo moti amuleke akonze teyala imeneyi pakamtunda kochepa chabe ati anaonanso mkulu ameneyu akubwera tsopano anabwera ndi anzake ongodziwika kuti kere ndi tere onse ochokera kudera la Kagoro ndiye akuti atatu amenewa anakwaniritsa uguza mtsikana ameneyu basi kenaka namchita gwedu onse ndiye akuti nkhani imeneyi inaperekedwa kumudzi maka nadziwitsako mzake Elizabeth Sakala yemwe akuti anamuwuza kuti apite kuchipatala kenaka anapita kuchipatala komwe akuti anampatsa lipoloti basi naonedwapo ndiye kuti nkhani imeneyi tsopano ili m'manja mwa polisi omwe pali pano atsegula mlandu ndipo akufunafuna njonda zimenezi zomwe akuti pali pano zalowa mmang'alo ndiye mkhani za utsiru zokhazokhazi kamtsikana kati chepere katsekeredwa mnyumba mwachisumbali chake basi nachitanako za mserufu kodi mudziwa zomwe zinayamba kukhala ngati ndithu ni chisumbali pakati pa awiri popeza sadziwa bwinobwino za mmene malamulo afotokozera ati tsopano uyasanduka ukhala mlandu omwe uli m'manja mwa polisi izinachitika kukomboni la ODG mu mboma la chipata akuti zimene nkhani yonse ni yakuti Ati kamtsika na ke na komwe angukachula dzina kuti nika ani banda yomwe sima ina ake. Ati anatengedwa ndi chisumbali chake chomwe akule chinamtsekera mnyumba. Ndiya kuti abanja kuona kuti mwanawo amene yusa kuoneka ati anayamba kumfunafuna. Ndiye kenaka pomwe anali kufunafuna ati anapeza kuti kamtsikana kameneka kanali utumirana timautenga tapalamia tomwe tudaonetsa kuti kanali kunyumba kwa Boniface Njofu yemwe sanatchule zaka zake. Ndiye alipogwirira ntchito potenga amenewu banja pamodzi ndi apolisi ndi anthu komweko ati anapeza komwe Boniface ankakhala komwe ndi kukomponi ya odjimu. Ndiye akuti anapeza kuti kamnyamata kameneka ati kanachitotsekera kamtsikana kameneka akazaka zakubadwa 15 mu nyumba kwa masiku ndithu. Mkulu wa polisi kumawa wabambo Robertson Mwemba anatsimikizira za nkhani imeneyi nati tsopano wa polisi akuona pa mlandu ogwirira mwana ochepekera pa zaka 16. Ndiye kuti kamtsikana kameneka kanaperekedwa ku chipatala cha Chipata Central Hospital upita kuti kakapimidwe. Ndiye oganiziridwa ameneyi upali pano ati sanampeze ku nyumbako mwakuti pali pano walowa mang'alo. Ndipo apolisi tsopano ali yakaliyakale fufuza mkulu ameneyu.
0: Amwalira pambuyo pakumwa misozi ya mkango kodi mudziwa. Zamveka kuti mbiya ng'ambe ina ya zaka zakubadwa makumi atatu ndi sanu 35 yamboma la chasefu pano tikukamba payera wamwalira pambuyo pakumwa mova wa ukali kwambiri. Mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko libambo Robertson Mwemba ndwatsimikiza kuti zimene zinachitika pa tsiku la 25 Epulo sabatatali ni nthawi ya 15 koloko pamudzi wa Kamonyi komwe akuti ndithu njonda imeneyi inapita ndithu kumeneko. Bambo Mwemba emwatchula dzina njonda imeneyi kuti ndi Stonard Nyirenda wa pamudzi wa Daudi mdera la mfumu Magodi akuti yeyu anapita ndithu kaona amake kumudzi wa Kamonyi ndipo ali kumeneko anakumana ndi zikwirizi zake zamoba omwe basi ndithu anayamba ndithu kuulikita ndithu mova wa mbuye dzantengeni. Akuti akulu amenewa achikoneka ngati anauchapa mova umenewu popanda kuti yako kalikonse ndithu mimba. Ndiye akuti mkumwa kuja mova ayutale ngula nangoti pansi tikugwa. Ndiye akulu amenewa akuti anaye sauthamangira nawo kuchipatala koma ayi ndithu anachedwa popeza kuti anali ndithu atafa kale kale. Ndiye nkhani imeneyi akuti inaperekedwa kwa polisi akwe Musa omwe ndithu mwamsanga msanga anathamangira ku kuchipatala komwe anakaona ndonda imeneyi komwe ndithu anakatsimikizira kuti yeyu anali ndithu patayeradi. Ndipo pa nthawi imwe nkhani imatifika mtembo wa malemu unali utaperekedwa kuchipatala chaching'ono cha Chasefu Mini Hospital kudikira kuti ndithu akaupime madotolo ndithu mtembo kuti akadziwe gwero lenileni la imfa. Ndiye chapano Bambo Mwemba abata polisi akali kufufuza nkhani imeneyi kuti adziwe makatsimitsimi weniweni. Ndipo asing'anga abodza agwidwa kwiyo kodi mudziwa. Zamveka kuti atambwali yawiri omwe anali kunamizira kuti ndi asing'anga amboma la Petauke pano ali masofolo mchitolokosi pambuyo poyeretsa maso mkulu wina ndithu wachikulire bwino wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi zitatu 53 emwe ndi mlimi wa Fodia pambuyo ndithu pombera chikhobiri chokwanira ngati 20,000 kwacha namnamiza kuti adzachulukitsa ndalama zimenezo kufika pa 200,000 kwacha. Akuti atambwali amenewa anati iwo ndithu ndasing'anga wokhwima ndiponso wofika pobwino kotero kuti akwanitsa ndithu kuchulukitsa ndalama za mkulu ameneyo kuchoka pa 20,000 kwacha kufika pa 200,000 kwacha. Akuti anamulonjezanso kuti akamchitira mankhwala adzakwanitsanso ndithu mlimi ameneyu kugula ndithu galimoto ya mtundu wa kanta kudzanso kagalimoto ka Toyota Corolla. Ndiye akuti akulu amenewa pakumva tere ndithu anapereka chikhobiri chija chi 20,000 kwacha kwa atambwali awiri amenewa. Tero akuti atambwali amenewa mwatchulidwa mayina atapatsidwa ndithu chikhobiri chimenechi akuti anampatsa ndithu mankhwala ena yoti ndithu akasambe ndipo akangosamba ndiye kuti ndalama zake zidzachuluka. akutakula amene wanditu atatenga ndithu mankhwaja apo ndithu akuganizira kuti tsopano adzakhala mmodzi mwa mponda matiki mdzikoli akuti anapita ku nyumba nakasamba ndithu mankhwala amenewa akutakula amenewa anasamba mankhwala amenewa kuchita kuyereratu ndithu khanga khungu ndithu khala ngati ndi mzungu koma ayi ndithu palibe ndithu chomwe chinachitika akuti anayesa umu ndithu kusamba kumsana kugezanso ndi mang'aomwe koma ayi ndithu palibe ndithu chinaoneka ndipamenepa akutakulu amenewa anazindikira kuti basi anali ndithu atayeretsa m'maso ndiye pano akuti anapereka nkhani imeneyi kwa polisi mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko libambo Robertson Mwemba anati apolisi atandira nkhani imeneyi anayamba kufufuza koma mwamwayi anakwanitsa ndithu kugwira ndithu njonda ziwirizi atambwali amenewa apo ndithu akuyendetsa galimoto ya mtundu wa Mitsubishi ndiye chapano akuti apolisi ndithu mwamwayi anakwanitsa ndithu kupezako ndalama zimenezi zokwanira ngati 20,000 kwa cha ndiye chapano akulu amenewa ndithu ali nthunthunthunthu ndithu kupulumuka atakhala pang'ono-ng'ono kuti awayeretse m'maso khobiri imeneyi Iza bale banga zinachitika ndithu mboma la Petauke.
1: Tualumbwana tuwiri tulumidwa ndi fisi mboma la lundaziko limudziba. Zamveka uchokera mboma la lundaziko makwa dziko likuti tualumbwana tuwiri ati pali pano tudasiyedwa ndi ziro ndapambuyo polumidwa ndi fisi pomwe akuti awiriwa ankachokera kukapenyerera masewera ampira yakuti pamudzi pakasalika atananda lipoloti yomwe inaperekedwa ndi mapopa zimba wa zaka 30 omwe anadziwitsa polisi kuti kamulumbwana kazaka zakubadwa 6 raisha sizimba komanso kamzake kazaka zakubadwa 7 yemwe akuti ndi mupha wa Misheki Luzendo atanalumidwa ndi fisi ndi nthawi ya 18 hours malinga ndi ripoloti yomwe inaperekedwa kwa polisi ati ana awiri amenewa ati anapita kukapenyerera masewera pa sukulu ya Mkomba Primary pomwe akuti pali mtunda ofika pa 1 km uchoka pa mudzipo ndiati pambuyo masewera amene watu wanyamata tumenetu atunayamba ulendo wawo wobwerera ku nyumba koma akuti tunayilondoledwa ndi mayi wina odziwika ndi dzina lakuti Monica Nyirenda yemwe nayenso analiuchokera ku chipatala cha Mkomba Rural Health Center komwe anapita kukalandirako thandizo koma akuti pakalibe yambo kambitsana nkhani za zotuluka za masewera ati fisi mwadzidzidzi anatulukira uchokera m'munda wa Chimanga basi nagwira kamwana kamodzi kodziwika ndi dzina lakuti Raisha Sim ndiye akuti fisi ameneyu anaguzira kamwana kameneka m'munda wa Chimanga koma akuti Monica anayambopirikitsa pomwe akupunda zomwe zinapangitsa kuti fisi ameneyu atayeka mnyamata kameneka basi nkutawa koma akuti fisi ameneyu sanali atakwaniritsa cholinga chake usikuwo basi analondoranso kamwana kena kazaka zakubadwa 7 ka Misheki komwe nakonso anakaguza ukaguzira mchire ndi akuti anthu anapenya zimenezi omwe ankadzipitira basi anakwaniritsa upulumutsa kamwana kameneka ndi akuti onse awiriwa anapwetekeka zironda ndipo akuti pali pano mwana mmodzi zinthu sizili pabwino malinga ndi mkulu wa polisi kuma kwa dziko libambo Robertson Mwemba ati choyamba na amene wanaperekedwa pa chipatala cha Mkomba Rural Health Center akadipoperekedwa mchipatala cha Lundazi District Hospital. Bwalo la milandu ipereka miyezi itatu kwa mkulu wina yemwe ndi msoja kakuti msilikali kuti achinje khalidwe lake loyipa kuti mudzipa. Zamveka kuti mkulu wina yemwe akuti ndi msilikali ati ampatsa miyezi itatu kuti asinthe khalidwe lake lotidzimula akazi yake komanso lephera upereka zakudya ndi thandizo ina pa nyumba komanso ati nkhani ya njala ya mchiuno yokulirapo ndiyakuti zimenezi zaperekedwa kwa mkulu ameneyu yemwe akuti ndi msilikali ku Lusaka West pomwe anaonekena m'bwalo la milandu pamaso pa oweruza ku Matero Local Court a Harriet Mulenga akuti akazi yawo azaka zakubadwa 32 akuti anabwera akulira kuti ukwati wawo utetsedwe popeza kuti akulu amenewa akuti ndiyankhanza komanso onjezera pomwepo atali ndi njala ya mchiuno yosaneneka ndi akuti mkazi ameneyu adandaula kuti ngati zimene zipitiriza mwina ati akulu amenewa angapangitse kuti amwalire msanga mkazi wawo ameneyu.

0: ndipo inauza awiri wa maka akulu amenewa kuti afunikira kuti asinthe ndipo anawapatsa miyezi itatu kuti aone pankhani imeneyi ndipo akabwererenso kubaola milandu ndipo ati ngati sasintha ndi kuti bwaola milandu sidzachitira mwina koma uthetsa ukwati umenewu
1: nkhunzi yofikapo bwino imwalira kochisika kodi mudziwa zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 56 mwendo wa ntchito za malonda wa mu mzinda wa Kitwe pano ndithu payera pambuyo posangalatsana ndi chisumbali akuti zinachitika sabata tali mkomboni ya bulangiriro mu mzindawo wa Kitwe mkulu wa polisi kudera ku migodi kwa dzikoli bambo mwala yuyi anati anauza ndithu atolankhana nyumba ino ya wayeresa ZNBC kuti zimenezi makamaka zinachitika mkomboni imeneyi ndipo zinapelekedwa lipoloti inapelekedwa kwa polisi aku Riverside mu mzinda wa Kitwe onena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga bambo yuyi anati malemu ameneyo mwamthula dzina kuti ndi Geoffrey Mlenga wa mkomboni ya bulangiriro akuti pano akuti patsikulo anaoneka ndithu akumwa mova pa nyumba ina ya mova pa msika wa bulangiriro pamodzi ndi chisumbali chawo ndiye atamwako ndithu akuti pambuyo pake khalikhale ndithu madzulo anatenga ndithu galimoto ya taksi kuti ndithu apelekeze chisumbali chake omwe amthula dzina kuti ndi Sharon Mwira wa zaka zakubadwa 26 ndipo pamenepa anatengana iwo ndi chisumbali chawo kupita ndithu kunyumba kwa chisumbali akuti atafika kumeneko akalibe kuti ndithu abwereremwa kunyumba kwawo akuti anthu amenewa anagwirizana kuti ndibwino angosangalalako pang'ono ndithu akalibe kusiyana ndi pamene pakuti awiri wa ndithu nkhunda zimene zachikondi zinatengana zipita kuseri kwa chimbudzi komwe akuti ndithu kumeneko anayamba ndithu maka kusangalala koma akuti ali pakati ndithu poyoba njinga akukwezeka makata zikuoneka ngati mphamvu zinamthera mkulu ameneyu ndipo anangoti pansi thi basi amenewo ndiwo anali mapitiro akuti akulu amenewa anamwalira chotere mmenemu ndipo apolisi anadziwitsidwa ndipo atathamangira kumeneku anapeza kuti akulu amenewa auma kalekale apo ndithu anagwa ndithu chagada kupenya kumwamba kupunguza thupi inalibe ziti zonse zosindikiza kuti mwina anatachidwa chipongwe tero apolisi anangotenga mtembo umenewu kupita nawo kuchipatala cha Kitwe Teaching Hospital kuti basi kumeneko ukapimidwe kuti akadziwe maka chenicheni chomwe chinadzetsa ndithu imfa imeneyi kuti akulu amenewa amwalire chotere chapano akuti apolisi aliyakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi womvirano ndi nkhani imeneyi inafika mapeto azomwe nakonzani mprogramu ya lero molalirako ali pa makina ine ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga
0: Obster Mbebe tingoti tapita.

unalikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayikwena.

0: Tsopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabataino.
1: Afrika Sabataino.
0: Ndi programu yomwe timakupasilani lachisano masabata onse.
1: Tikulandileni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene muli. Iyi ndi programu ya Afrika Sabataino. Muli ndi ine Bright Sonjera. Tikulandileni ndi manja onse okondedwa akumvera kwina kuli konseko kumene muli ya dzanthawi yokupasilani Afrika Sabataino. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo anena kuti anthu onse amene ali nkugwira ntchito zosiyana-siyana za ulimi ayenera kulima kwambiri komanso ndi kukhala ndi ndime zochulukirapo zikulu-zikulu zomwe zingathandize kuti umphawi wa kukwera kwa mafuta usafikire mpaka na pankhani ya zakudya. Daniel Shapu ali nkuyendera nchigawo cha Tete kumeneko ndi kuona ntchito zachitukuko zimene anthu akugwira kumadera osiyana-siyana. Mwazina Daniel Shapu anati kukwera ntengo kwa mafutaku zikuchitika zimenezi pachifukwa chakuti madera ena komanso maiko ena Israel komanso ndi dziko lija la Iran kupatikizaponso ndi America kunali mikangano yomwe pakati pano akufuna-funa njira zoti atesere mikangano imeneyi. Malingana nako ndi kuphulisiranako kwa mabomba kwapangisa kuti mafuta akuwere mitengo komanso azisowa maiko ena kambaka kuti maiko amene kukuchitikira zimenezi kumapezekako makatu mafuta amenewa ndiponso kumeneko ndi kumene kuli malo opangira mafuta awam. Pachifukwachi Daniel Shapo anati pofuna kuti anthu adziko la Mosambiki asavutike nkofunika kulima mpunga wochuluka komanso kulima zinthu zosiyana-siyana chifukwa izi nzomwe zingathandize kuti chitukuko chipite patsogolo komanso ndi kuti anthu asavutike kwambiri. Pa ulendo wa Daniel Shapu anati ntchito zimene adapanga kuti nchigawo cha Tete zichitike zikuchitikabo ndipo pano akuneneratu kuti agwire ntchito mwamphamvu pofuna kuti pasapezekeko mavuto amene anthu akhoza kukumana nawo pachifukwa chakusowa kwa chakudya chifukwa njira imodzi yomwe angapangisire kuti chakudya chizipezeka pena paliponse ndi kulima kwambiri ndi kukhala ndi chakudya chochuluka kotero palibe anthu amene akhoza kuvutika kwambiri. Ndiponso akuchenjezeratu anthu ena chifukwa chokukwera kwa mafuta kusapezeke kuti anthu ena asikwezaso mitengo ya zinthu zosiyana-siyana. Iwati ngati anthu angakwezeko mitengo ya katundu wawo chifukwa chokukwera kwa mafuta ndi kuti izi zipangisa kuti boma lichitepo kanthu pakufuna kuonetsetsa kuti anthu asamachite nchitidwe umenewu. Daniel Shapu anafotokozeranso eni malonda kuti asiye nchitidwe makamaka wopangisa kuti katundu wambiri azikwera ngakhale kuti kumalo kumene amaoda ali ndi mtengo umene ankagulira kale. Uganda. Mtsogoleri wa dziko la Uganda Yoweri Museveni wanenetsa kuti umphawi wa mafuta mu Afrika ukuchitika chifukwa chakuti mu Afrika muli anthu amene mithetho yawo komanso kachitidwe kawo ka zinthu kali kolephera. Yoweri Museveni wayankhulapo kuti Afrika ndi yemwe ali ndi katundu wambiri wochuluka makamaka golide miyala ya mtengo wapatali kuphatikizaponso ndi mitengo nyamanso za kunkhalango. Sizingatheke kuti Afrika yense asakhaleko malo opangira mafuta wochuluka kapena kuti akulu-akulu. Ngakhale dziko la Nigeria adapukonza kuti akhaleko ndi malo wopangirako mafuta akuneneratu kuti zimenezi sizikusonyeza kuti Afrika akhoza kuthandizidwa. Iwo anati maiko amu Afrika kuphatikizaponso dziko la South Africa akanaonetsetsa kuti mu Afrika mukhaleko maiko angapo omwe azipangako mafuta oyendera magalimoto monga petro, diesel ndi mafuta ena. Dziko la Mosambiki ngakhale kuti lili ndithu ndi gasi ati mafuta akanayeneranso kuti dziko limeneri lizipanga ndipo izi napezeka kuti maiko onse amene kukupezeka mafuta gasi azipanga ndiponso anthu wa mu Afrika sangavutike. Koma pachifukwa cha Jairus, Yoweri Museveni anati, maiko a mu Africa dziko lina likakhala kuti likutukuka. Anthu ambiri amakhala kondi nchitidwe woipa makamaka woonetsetsa kuti kumeneko ukambelembere uloweko kapenanso uchifamba zimene maiko ena wotukuka kumene monga Somalia komanso ndi dziko la Nigeria limavutika kwambiri ndi magulu a Boko Haram resistance hame madera osiyana siyana zonse zimachitika pachifukwa chakuti maiko ena amu Africa amakhala otoleka pofuna kuogwirisako ntchito anthu ena wochokera ku Middle East komanso ngakhale wochokerako ku maiko achiluya atero Yoweri Museveni aka ndikoyamba Yoweri Museveni kusinthika kuti Africa akakhala ogwirizana atsogoleri ake ogwirizana ntchito za ulimi komanso za migodi ndi mafuta ati mafuta sangakhale wokwera mtengo iwo amayankhapo msonkhano watu lankhani omwe anachitisako dzulo makamaka ku likulu la dziko lawo mwazina Yoweri Museveni anati mafutawa akwera maiko amu Africa mochuluka kusiyana ndi maiko ena omwe ndi aku Ulaya monga United Kingdom komanso United States of America. Iwa kuneneratu kuti Africa pamene akulimbana ndi zimenezi ayenera kufuna njira zomwe ndingatandize kuti chitukuko chipite patsogolo. Kudziko la Malawi kumene kwa kaswiri ochena siyana akulenetsapo kuti kuthana ndi matenda zinthu zita kuyenda kobwino kumeneko chifukwa chakuti matenda osiyana siyana omwe ali mkubuka kumeneko ati akhoza kutha pokhapokhapo anthu akulimbana ndi matendawa ndipo akuwuza anthu wamba komanso aboma ati agwira ntchito pakulimbanako ndi matenda maka otsekula mimba kolera kuphatikizaponso matenda amalungo kumeneko ati aperekako maukonde odzitetezera amayi oyembekezera kapena kuti amayi apakati komanso ndi anthu ena omwe akukhala nyumba zosiyana siyana komanso madera akumidzi akuti zimenezi zikhoza kuthandiza kwambiri pachifukwa chakuti kumadera awa kumafunika kuti anthu akhalenso ndi zonse zoyenerera zokudza napo ndi kufunda bwino komanso ndi maukonde omwe angagwiriseko ntchito. Ndolankhani watu Sergio Sixpence anabwera ndi lipoti ili ndipo iwo akulakatula motere.
2: Malawi yachepetsa mulingo wa nthenda ya malungo ndi 70% mu miyezi itatu yoyamba ya chaka chino chifukwa cha kuyambitsa kwa katemera wopewera malungo kwa ana azaka zapakati pa 0 ndi 5. Munthawi yomwe kukambidwayi dziko lino linalemba anthu 600,000 odwala malungo poyerekeza ndi anthu 2 milioni omwe analembedwa munthawi ngati yomweyi chaka chatha. Katemera wa RTSCS anayambitsidwa ku Malawi zaka 4 zapitazo ndipo zotsatira zake ndi zolimbikitsa powerengera kuchepa kwa malungo mdziko muno. Maripoti akuonetsa kuti dziko lino linalemba anthu 5.4 milioni odwala malungo mu 2025 kuonetsa kuchepa kwa 43% poyerekeza ndi anthu 9.4 milioni omwe anadwala mu 2024. Ponena za imfa, anthu oposa 2,000 ndomwe anamwalira mu 2024 pomwe 1,629 anatisiya mu 2025 zomwe zikuimira kuchepa kwa 28%. Chifukwa cha zotsatira zolimbikitsa izi, unduna wa zaumoyo ku Malawi wayambitsa mankhwala atsopano opewa malungo ochedwa dihydroxymizine piperacine omwe akuperekedwa kulilongwe ndi mkadabe omwe azigwirizana ndi kwarteni yomwe alipo kale. Woyang'anira ntchito yogwebana ndi malungo mdziko lino Alobani Montali adati Malawi wadzipereka kuthana ndi vuto lochuluka kwa malungo pofika chaka cha 2030. Montali anafotokoza kufunika kochita nawo mbali mmagawo osiyana-siyana komanso kupitiliza njira zosiyana-siyana monga kugawa maukonde au dzudzu kuti yakwaniritse zomwe akufunazi.
3: Zikusonya ndithu pamene tafika apa kuti malungo akuchepa infrastructure kuchepa kwambiri. So tindizaka ziwiri zitatu zinayi tichatipitize kuonjezeraso komanso tithandizane mauthenga amenewa afikire anthu zimene zikulangiza nazi anthu ajazigwirise ntchito.
2: Malawi yabaya katemera wopewa malungo kwa ana pafupifupi 1 million osakwana zaka 5 mpaka pano. Uyang'anira ntchito yotana ndi malungo mdziko muno alobani Muntali. Anatsimikiza kuti mankhwala atsopano ochizira malungo adzayambitsa mmadera ena.
1: Mtolankhani wathu Sergio Sixpence kufotokozako kuti dziko la Malawi likuchepesa nambala ya anthu akufa komanso otenga matenda amalungo omwe akhala akuvutisa kumeneko madera osiyana-siyana kuphatikizaponso dera lina la Nsanje kumene matendawa amapezeka mwakawirikawiri. Zambia. Akaswiri ya za chuma kudziko la Zambia akuneneratu kuti dzikolo latukuka pankhani ya za chuma poyerekezapo ndi masiku amene wapitawa. Dziko la Zambia akuti ndrama yawo ya ngwe yakwera kwambiri kusiyana ndi maiko ena. Iwa akuti nsintho pakati pa ndrama ya dola ndi dziko la Malawi komanso ngakhale dziko la Zimbabwe. Dziko la Zambia ndi lomwe lili ndithu mkuchita kobwino pankhani ya za chuma. Chuma chawo chinakwera ngakhale kuti umphawi udakalipo midzi yosiyana-siyana. Iwa kunena kuti ngakhale kuti kumeneko chaka chino kukhalako chisankho hakaindi hichilema achita zabwino makamaka pokhwimisa pankhani ya zaulimi komanso kukweza chuma cha dziko la Zambia. Dziko la Zambia ndi limodzi mwa maiko omwe ali otukuka kwambiri pankhani ya zandrama chifukwa ndrama yawo ndi yokwera kwambiri ndipo pa chifukwa cha kukwera kwa ndrama imeneyi zikupangisa kuti anthu ena azika chita ntchito za malonda komanso ndi kukweza ntchito zosiyana-siyana kumeneko ku dziko la Zambia. Mwazina dzikolo ndilomwe linachita malire maka cha kuna mitete komanso kuntete mbali ina ya dziko la Mozambique komanso mbali ina ku dziko la Malawi. Ndipo dziko limeneri ati limakhala ndi njanje yomwe imagwirizanisa pakati pa maiko Mozambique komanso ndi dziko la Zambia. Akaswiri wosiyana-siyana anali kunakala posachedwa apa kumene ankakambirana za korido imene ijanakala kuti katundu wawo azienda bwino mpaka ku dziko lawo. Zimbabwe. Mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa akuneneratu kuti kawiri-kawiri anthu amu Africa amachita zionetsero zosadziwika ndiponso zionetserozo zimakhala zoti sakumva nkhani ina iliyonse yokudzana ndi zomwe akuchitira zionetsero ku dziko la Zimbabwe nkwakuti ati anthu ena amafuna akonze makamaka zionetsero pakukwiya chifukwa chakukwera kwa mitengo kwa mafuta koma kuti izi zikuchitika maiko onse amu Africa kwatunthu komanso dziko lonse lapansi kumene mafuta alili ndithu wokwera mitengo chifukwa maiko ena amagwiritsa ntchito gasi pa magali moto koma maiko umwe amadalira mafuta monga diesel komanso ndi petrol ali nkuvutika kwambiri. Ndiye ena muzinda wa Harare ati anali ndi machawi wofuna kuti azichita zionetsero zomwe si zinthu zabwino kwambiri. Ako Consumers Association komanso Transporters Union kumeneko akuneneratu kuti zimene akufuna kuti alipemphe boma lakuti akanachepesako makamaka mitengo yogulira mafuta ndikutinso mitengo yokwerera magali moto ikhale mene ilili koma izi sizingatheke malingana ako ndi mbali ya boma kambaka kuti kukwera kwa mafuta kwa mitengoku kwachitika mbali ina yonse ya mu Africa kumene dziko ndi dziko likudandaula chifukwa chakukwera kwa mitengo ya mafuta. Maiko osiyana-siyana monga Mozambique, Malawi, Zambia, komanso ndi Zimbabwe, maiko amenewa alibe magali moto ochuluka oyendera mpweya wa gasi, kapena kuti mafuta a gasi omwe amayendera magali moto wa. Magali moto osaposerako 10,000 omwe akugwirisako ntchito maiko wa monga mbangani ya gasi. Pachifukwa chimenechi nchakuti anthu ambiri amadalirako petro komanso ndi diesel maulendo wawo.
4: Zikoma kwambiri Bright Sonjera tikatere ndiye kuti tikwangula zonse zomwe tinadzanazo ndithu ndimemene ya kulutsa kwathu. Monali ndine Alberto Langitone, Rigiro Jackson, Odensio Salvadori komanso Bright Sonjera mene zikoma.
5: Radio Mosambiki, tete ndini yansa.
4: Kudziwitsa, kupunditsa, ndikusangalatsa.

ya chishano pako kala imwino ya bwino ya kutema na kuleka mkati mwampindi ziri kubarazi titi tifike na nkani zatu izi ziri zikale nkani na kuti hele lino titi tikale wakusaya chupata na zatu manika pakulikira kuti pina kopense nthawi iliyense tingakhale wakupatsirani nkhani zomwe ziri kuchitika mkati mwa mboma la Shuta komwe kukuoneka mambo mdziko muno. Daniel Francisco Chapo.

0: Ja, wir sind wat ist und da ist
1: Radio Moçambique Teatro.
0: Kupasira ni nkhani zomwe ife tinazo pa nthawi ino inga ino mtsogoleri wa mdziko muno Daniel Francisco Chapo wali mchigawo chatete kuti boma lichichichense pakufuna kuti pasaikuoneka kumira kwa bzinthu natangula kutimiziridwa kwa ntsengwa yakagulitsidwe kamafuta kuchokera ku nkhondo ya kumabvadzuwa. Daniel Chapo aliwa kuti ipa kali pano zili kupfunziridwa njira zomwe zingadzaphatisiridwe pakuti kakhalidwe ninga koka nkuoni kalini mdziko muno. Mkati mwa mchigawo chatete mambo Daniel Francisco Chapo alopo mukuti ichi chigawo chichikhali chakuyambirira kuphatisira basa mfundo zatsapano za katongedwe pakati pa kugawana kwa ma utongi malingana mitemo yomwe yaphatidwa ku nyumba ya Phungwa Malamulo. Daniel Chapo ali wamafala yoya pankumano wapamphunso mulachitikira koma kumagwe mkati mwa kuyamba na ulendo bwa ntsiku zitatu kuna chigawo chatete komaruwa kuti boma la kulatidwa na mbumba na mphanda zomwe zidza kuimirira umboni bwa boma zidzakhalitsa kungana. Mtsogoleriyu walopo mpokhapokhapo kumsambo omwe kumbadzaoneka ku ntsiku zakumalizira ziro omwe nkwakuti pana wanthu kutakakhwiyana bziwalo bzawo bziri kuyenda papezi ndipo bziri kubweza mbuyo kukati kulidwe mphindo. Daniel Chapo alata mtontholo na ujimbikire pakukhala njira ziwiri zomwe zingabwerese chitukuku pakati pa dziko ndipo pakumbira kuna wanthu wensi yakhali wakuphata kuchezerana koma kungawathandize. Daniel Francisco Chapo alewa GNI ichapitachi kuti pati padzatimiziridwe gumbu la fundu di development economic luka pakati pakufuna kuona mabasa kusiyana-siyana kuyenda patsogolo. Ibzi pomwe pali nkulatidwa kuti wanthu azinjisa alibe kuti yakhudzidwe na kubiri zimwezi pakukhala zakuchepekira. Daniel Chapo ali wamafalaya pankumano na mbumba komwe kumphende mboma la Magwe pakati pakuyamba kwa ulindu wawo. Fidel Chapo amfuna kuti paulek njira zomwe zingathandize kukatukulidwe kuchipande cha mabasa yamalibidwe kafuidwe ka nyuchi ukhomwe malonda na mabasa nango ninga bzigayo na bzina bzomwe bzingathangate kukatukulidwe nchuma na mbuto za basa kuna alumbwana na tsikana. Ali mkati mwa chigawo chino chatete Daniel Francisco Chapo akumbira kuna mbodzi na mbodzi kuti asaye kugwidwa. Tikhale wapezeri wathu kuti mbodzi na mbodzi kuti asaye kugwidwa na mgunkha la ntabantaba omwe uli wa ku chepekira ayayi kufota kwa bziwaro bzakumaso. Mafalaya abverwa komwe kumphindi mboma la Magwe achilewa kuti ni thupo lomwe lili nkumwazidwa mwakunama mwakusaya nsolo na ubodziwo bzomwe bziri kukudzabweresa mantha kusaya kulekererana na dima pakati pa wanthu. Kazinji-kazinji omwe ali kugwedwa ni wale omwe alibe mathangwe. Natera Daniel Francisco Chapo akumbira kuti nsambo mwei wadima kuwengana kuperewera kwa chilungamo bzisaye kuchitisa kuti dziko linkubwerera mbuyo pakati pa chitukuku chomwe chifunika dziko libodzi lokha lakubvana pakulata kuti wenzi akhali wakuthamangira njira zomwe zingamale na mathata pakati pa moyo wawo. Daniel Francisco Chapo adalowa mafalaya ataondo kupereka manja kwa nyumba ibodzi yakutongera milandu komwe kumakwe pakulatiza chipapu cha boma kufuna kufendeza mabasa yale kutsogolo kwa wanthu. Pokabukapo adalata kuti milandu yense yomwe ili nkugwera wanthu wa mdziko muno mchabwino kuti imale pa kukhazikisa mchezerano wachilungamo wapadisha. Akali mkati mwa chigawo chino chatete Daniel Francisco Chapo akumbira kuna uwensi wale omwe ali wakukudzidwa na mafuta ya moto kuti nsambo mweyu ulidini koka kuna dziko la Mosambiki. Koma kakaribu komwe kani nkonika kuna madziko mazinjisa. Apa kunyosiru na nangondu za kusiana siana kuma dziko komwe kazinji kazinji aya mafuta ya matungirwa. Achapo, aliwa kuti kusaya kubana koma kukumbaoneka kuma dziko ya kunja. Bzili kumbaza chitisa kuti kumisike inango kakaribu ya kasaya kukara kakutuwela. Ninga mumwe bzika funikira. Jomwe kazinji kazinji bzimaza chitisa kuti chiro ngwe baka nyamuliru yaka mafuta ya chikacha kumira. Daniel Francisco Chapo wali wanatiripoja chitisa kuti boma lingengi mizidwe kukazi kisansengwa za sabano pakufuna kutawira na jomwe bzili mkuza chitika pakati pa dziko linsi na pansi na kukwela dziko lino la Mosambiki. Awan aliwapo mwekuti ata kalewa kupata basa pakufuna kuti mpundu zomwe zili za kupakasilwa kuchipandi cha mafuta ya moto mkusaya. Koneka kwa kuzaperu wera kutsukuru kuno, koma kukapirikirwe kuna misika yense. Daniel Chapu, alewa kuti kachinjidwe kansengwa, zomwe ziri kuzapatisirwa basa mbali nango kumara na misambo yomwe kazaoneka pakoneka kakulisirwe kama futa ya moto maka bise bise pansengwa za kusaya kutemira na pombu zichipundiza kakalirwe kawantu. Alinkati mwa mchigao cha Tete, Daniel Francisco Chapo vuma na kuzindikira kuti kutimizirika kwa nsengwa bzili bzichisembo kuti bzindu bzinjisa bzikhale bza kuchinja kukagulisidwe kachi. Malingana Daniel Francisco Chapo alinkuti nsengwa za tsapanozi zili zikhale za kuoneka pa kukwira kuchipande cha ulendo bwa wanthu katengedwe ka bzinthu kumisika na pombo. Mabasa nango yomwe yambatadiza mbumba. Na tere boma liti litsogori pakufuna kutandiza kuti wantu wense makare achilima kwene kwene pakuti asai kumbakurubira bzinthu bya kumadziko ya kunja. Wantu wakushuta hali wakuti hali wakukumidwa na chisungido chomwe yakhala nacho china na Daniel Francisco Chapo omwe ali nkuenda kukalatiza chikurubiro na cheza chabwino pakati pampata wakazi kisiru kama basa kuna arumbana na matsikana na pombo bzina bzomu bzinga tandizi wakatukulidwe. Wantu uwa aliwa kuti ulendo wa Daniel Francisco Chapo kuchishanushino wakala niga mpata wakuru wa mfatso na kuti akadikira gari kufa chitaro chomwe chilipo chaboma pakati pakati kulidwe kambali ile. Wantu wapa manje tsinde la shuta aliwa kuti kafuna kubva kumara kwa ntamu ya mazi kakonze selika nyumba ya ulapi ya tsapano kakazi kisidwe kabzigayo na michini mikuru mikuru pako kala mjire kuru ya kuti marova mkona mbuto za basa. Tikafuna kuona za masinzeko ya mpira wasaika mfunzisi wa shuiri wa Disportivo de Tete Jardiel Amaral kumakole iya bitaya alichitambari kutimula magazini Football Clubi pabodzi na Takazi Football Clubi pakati pa matimu ya kusiana siana. Jardiel Amaral wankusia Anzash alipatsozi. Izi ndizo zikalinkhani zathu za mchinyungwe.

0: Aba yangu. Mukani. Nifuna kulalwa namwe chinthu chikulu.
1: Leka kuduza kuti mtsanza tu wabafupiwa.
0: Inde, mtsaiwo.
1: Anifa.
0: Ine ni mdzi wa kale tangwerani mwanao ambafesuka lini. Ambakula makankulumize ndipo mbaluso kwene kwene kuposa mwanatu. Napo iye ni mwana.
1: Iwa nifa. Tidipo kubverana kuti uleke kuchita ukazitape.
0: Aba yangu, imu mwenzo kuti ine ndinelino wagunka. Kuma ndikusaya tulo na mwanatu. Alikukula lini bwino. Kuma ndasindikira chitsinti. Shanzatu mwe tinao pafupiwa.
1: Ahe, nchiponi.
0: Tsapano kumwanao wapfitsa miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa chakuja binangu kunja kwa nkaka wa masugu.
1: Chakuja binangu? Tsimikiza bwino bzimwepsi.
0: Inde, iyo. Ambampasa dzokuja dzinango bza tanzi ninga mwachitsanzo ntsumba mazai miriwo shimamba na mandui kawiri pantsiko ndipo ambampasa pomwe bzisapo bzimwe bziri mumunhu
1: kumweku ndiko kusiyana nako basi
0: ni aba yangu ndabva vizinya kulewa kuti ambaenda chitimizira nthawe zakaberekedwe kadzakujadzo pomwe mwanayo ali kukula. Ndipo bzifunika lini kuleka kumamisa.
1: Msogolero wangu akadanduza kale bzimwebzi. Koma ine ndikakumbuka kuti nkunama mangwesa bzimapala basa mbatichitembo bzimwebzi.
0: Inde aba yangu, tina munda umwe una bzinangu bza ntundu umweyo ndiye tina bomwe thanga la nkhuku bzomwe tiribe tingashinjane na wanthu amwe mwatumunu.
1: Nzero yabwino nkazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la bwino achikala na lusu ninga mwana wanza tuwa.
0: Mugona, ukazirave, buna pindu.
1: Ne, ndimo kumbona bzinchira vizinyu.
2: Kuti mwana wanu akuli na tanzi la bwino, kuyambira miezi mitanthatu kunja kwa nkaka mmasuku, mpaseni dzakudya dzinango dza tanzi kawiri pantsiku. Timizirani kawa ndidwi kadzakudya na nthawi zakumpasa dzakudyadzo pomwe mwana ali kukula.
3: Eya bezeri wato zensezi tiri kukupasirani chokera kono ku Radio Mosambiki tapa pano mthenga wa bwino wakuchokera ku Arangis, Airus, wa mtengo mweyo. Heya, tiambi na nyimbo iponi.

0: Kukari kuimba kumweko kwa Carlos na Saita Shongo kanyibokashe kumari nkuruwa za usiwa. Mambu wa Mosambiki wabwida pomo kutolwa padesha kuti nkunama nkani antabantabo umu kutafika nsiku zino kuti jiwaro jakumaso jikunyembirika ya kubisidwa. Mkati mukamukamu. Tsono mbatipeni panchezirano mwe kwanzatu. Filisiano doko adakaranao na mpenyo bozu wa zomoyo kuchipandi jangani mweji.
1: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambirini na manja mawiri tafika tiripa uno kuno ku Radio Mosambiki na nchezirano mwe tititishiti na mpanda ibozi ya kulikulu la zaumoyo mkati mwa nchigau shatete kuti tisheze kushipande sha ii nkani umwiri kusaisa tulo wantu nsiku za kumalizira zino pakukudza bzwalo bza kumaso bza shimuna mbazinji wantu omwe alisukwasukwa mbazinji omwe alikuphedwa mbazinji omwe alikutaza kukhazikika thangwe la nkhani imweyi ndiye natenepo alikuno ku Radio Mosambiki makamaka muno mu studio wa zaumoyo kuti atitsimikizire bwino bwino kuti azinji omwe mulikubva Radio Mosambiki kunjako pa FM pa Onda Media na pombo pa internet mukwanise ku sesa bwino bwino kushipande sha nkhani imweyi ndiye natenepo uyu nchezirano uli kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo muno mu studio kunchini tina Candido João makusaya kutenga nthawe tiyambe na nchezirano wathu ndiye tipite ku nchezirano uyu tina mai mbodzi omwe abwera kushokera kulikulu la zaumoyo mai tikuti makolokoto tatenda na kubvuma komwe mwashita kubwera kuno ku Radio Mosambiki kuti tidzashezere nkhani pakutoma imwe dzina ndimweyani mosanani na azinji omwe alikubva Radio Mosambiki pa nthawi ino.
2: Pondiya pondiya mwashomatani mwamukatani dzina langu ndine Camila Alaudini imbaphata basa pa Service Provincial de Saúde.
1: Mai Camila Alaudini, nkhani njimwe yomwe ili kusaisa tulo nsiku za kumalizira zino wanthu azinji mkati mwa nchigawo chino cha Tete mkati mwa dziko lino la Mosambiki ya kubveka kushipande cha bzwalo bza kumaso kwa wanthu wa shimuna bzomwe bziri kumbanyembereka ambati desaparecimento ayayi atrofiamento de órgãos genitais masculinos nkhani imwe imwe ninga wa Servicios Provinciais de Saúde muno Tete. Muli kuitambira tani, muli kuibva tani, ndiye msiponi zomwe dziri kuchitika.
2: Kulewa kuti matenda ya moya pa ife pano pa Saudi palibe. Matenda ya moya kazinji kazinji mbabwera pa nsolo pa wanthu. Kazinji kazinji matenda ya moya mbabwera kuti munthu mweyu ana bzinthu bzake mbo bzakubveka bzakusaya kubveka ambakumbuka kuti bzangu bzanyambalika. Machidzimba nyambalika dilini bzakutondola lewa basi.
1: Wanthu omwe ambale wawa miimu ntabvantabva omwe umbabveka kuti kwakati munthu bzachitika ibzi tani bzobzi umbandokhala kondolewa bzimbachitika lini?
2: Hai bzimbachitika lini bzimbatondoleweka basi kulewa kuti mafala bzakusaya kubveka na wanthu pakusaya kudziwa kuti nepano mthupi mwangu mbakhala tani ambaona ningati ii thangwera ndabva nangana nyanganisani uya dzandiphatambo zha bzangu bzatani bzadzanyambalika machi bzimbanyambalika dilini.
1: Zimwezi kuti bzidzayambe kubveka mbati kalipo kalipo kuti wanthu adzayambe kumbabzilewalewa telepayi nkhulu wakuti nkhondomba kumbukirambo okha kulipo komwe adaona ayayi bzimbandokolewedwambo telepoyo mwakusaya kubvesesekambo telepoyo bzicifikambo mpaka na kuno
2: bzizinji bzimbachitikani ngati kwakukhalidwe kwathu na agora munthu umweyo kwakusaya kudziwa kuti thupi langu limbakhala tani nakubva kwakunjako kuti ine bzangu bzidanyambalikawo bzangu bzidafewesa pang'ono nkubvera mwanzashi kuti pana ine kuti ngachitembo kuti for example ine na ndikuona ningati tempo inango tambe thupi wa munthu tempo mba idasiyana agora munthu umwe adadziwa lini kuti lero thupi langu lidachitatani lero dachitatani kunyang'anisa nepa kubva mafaya imweni mafaya kubveka kulewa kuti ambalewa ni mitus de tradição na kulewa mbo kuti nata afika mfiti pano mfiti mbodzi adafika akuchita mankhwala na shani na tsatudzi machipalibe nedza mfiti nedza shanje senedzi zviri pansoro okulewa kuti tene pai pa sociedad pa comunidad ambanamizana kuti pana munthu afuna kushita kubiri na chen na produtu zathu angatondo kukhuya basi kulewa kuti zha zvakodzi zvindani zvinda zvimperera machidzimbaperera lini tanga ne munthu tene pai ngati ine tema ndikakuphateni tindzwana kuponi mankhwala yamwe datenga kuponi iri kuponi mankhwala yamwe tankhulewa kuti munthu umweyi andziwa lini bzizinji bzakuchitika patani akuchita ngati tradição
1: Zimwezi mkuyamba imwe wa zaumoyo imwe wa Saudi kubzivu zishirewedu wa kuno kutete kushitika kuno kumosambiki ayayi zimba shitika kare mpimpa zinango madzigo enango ya kusiana siana.
2: Ayayi mkuyamba, mkuyamba machi, pano mkuyamba. Kulaguti zimwezi marenda ya mwea imbabwela pansolo pa mundu. Mundu ambabwela na ife bandi mbalewa kutitani ni psikolojiku. Mbabwela pansolo. Mundu mwea ambakana na stress zashe. Ayaya ambabwela unambu kuti ii. Penango shi unambu mwanzashe kutu uja dakulisa yangu idatani. Idashepesa kutuwa kuti aa yangu idatani idabita. Kukumbuka kwa mundu huyu. Kuti yangu idabita tangola idasiana na mwanzashe. Ntangu kutuwa kuti nifata di informasao. Mbona na.
1: Kushitika zimba shitika lini?
2: Ayaya zimba shitika lini.
1: Apa zo tangwela nyuantu amba zaafika mpagana kumba famba shibzilewa, shibasanamanta, shibgopsana miimu, mpagana winango tishona shitusidwa minyala, shifika pako pedwa.
2: Ndivopa shahati kutikuza lalewa informa sawe mwei, kuna wantu hazinji tifuna kutu informa sawe mwei ifike. Tangwela relero, bzumwezi wantua kutondu kumenyana, pakuti angaenda kaona mwanzasha kulewa kuti zangu bzaenda. Ziripo, mashikuona shakuti mundhuli atondo kummenya. Mwona, na tumakani kati nishintu na yashitika ya minutu tunepai kuti mundhuli na kukumbukira kwashe. Angazanyanganisa mbaona nikati, tutaendadi. Ndipo zimbayamba kulirani, zangu zaenda, jazo nzuri zimbashitika nikati. Mapurukutu, shangu menya mundhu, ne pindu alibe. Mungazakaona mundhuli mwammenya kari. Mashikuwa mnyanganisa mundhu asheo, zashe ziripo.
1: Apa imwe wa zaumoyo kushokera pomwe bzayamba kubveka ntabvantabva mkati mwanchigaushino ashiyamba kupedwa wantu pakutusiridwa minyara kukutitidwa na wantu kukambinde kunsika wakwashena kukanongora kunsawa na mpimpa zinango imwepo nkani ngazimwezi wa Saudi wa zaumoyo mudafikiridwa kale na wantu mudafikiridwa kale na wantu wa kulewa kuti zao abzisaya kushibande sha makabudula mwao mtakubvala mwao achidza kufikira nimwe kuti muairuze muauze kuti ne gwesani mfua bzimbashitika ayai bzimbwerera binango nikakumbukidwe kaimwepo musolomo mwekamweka palibe kushitika shintu ada kufikira nikale kudza kumbira nzeru antu
2: anati tangura shani munhu mwei soamba tondo chita mavhurukuto ntawe imwei shakuti tibwere dzaone tsapano kuti dzimwe dzidashitika one dzidashitika lini. So tiratimba tsatambira wanhu anyakumenyewa washa tangura shana mwara ngalewa kuti zvangu zvaenda bwantione ndipo zvako zviripo ndau zvapa patsokuru pachapa bemafala mazvimwe dzvimbashitika pansoropa wanhu vamwe vafe pano tikufuna kazinji kufuna kuatambirira tangura ti apase nzero kulewa kuti wanhu vamwe vakufuna kwene kuthandiziwa. Tangwa dzimwezi dzikuenda kunsolo kwawo kokakoka. Noye kuti zvinhu dzikushitika ne. Ni pasolo pathu basi.
1: Kondokumbukira?
2: Exato. Ntau wanhu vamwe vafe pantu kukumbira kuti mungaona kuti dzangu ine dzaenda. Lekani menya mwanzano ne tangora kumenya mwanzanuko ne mushitai pindu. Mutondo kupana. Tangora mangwana muniona kuti dzangu dzabwe dzibe kuenda pambuto. Tangora dzimwezi dzimbaenda ni pambuto. Agora mungaona tsogoro kushamwa menya kare mwanzano mwapa. Ntau wanhu vamwe vati kukumbirambo fepano kuti munthu angaona kuti dzangu dzaenda. Ayai lekani kushita baruja lekani kushita rani. Fikirirani pachipitari tikuthandizani. Ife tiri pachipitari pakuti rani tikuthandizeni. Tikumbirambo kuti mufikirire kuchipitari tithandizane kuti zvimwe zvireke kuenda tsogoro tangora zvikupa wanhu azinji nephindu zviribe.
1: Kushokera pomwe bzidayamba kubveka bzimwebze kwathukuno pana winango mwari kugulisa tundande tomwe tuna tumapini kulewa kuti ukabvala bzimwebze umbzikocherera thupi rako umbzikocherera manongo yako bziwalo bza kumaso bza shimuna bzintengeka lini bzimpsimpsinika lini bzobze bzakandande nakaphini mpsashadidi bzobze
2: kuti bzandande bzaphini kuti pishitika rani thangwane kamwana kang'ono angagulise ndandeyo kulewa kuti adashita mankhwala adashita rani. Kulewa kuti ndande inkocherera shiyani. Bza ndande zvinhu zvamusoro zvenzene zvamusoro. Tangwera zvingalewa kuti penango pachipitari pakugulisiwa ndande na pini. Ingadalewa kuti penango chipitari iko adaikambo mankhwala ochiyani openango paprofeta. Agora ndande na pini pakugulisiwa mbuto pali pense. Angakhale ni mwana nimbani yakugulisa ndandeyo. One alokotambo ndande pansi aika. arindi kubzukocherera. Agora ndani ya pansi, shikara ngati mangwara nebai na kuri wanhamu agulu aguri pana muntu mboza bora na mangwara funa urenga bzatu. Kukara ngati ni mangwara. Agora ndani yoyide ya lugoto wa pansi, tangu na wanhamu agulu agulu kuta ndani. Wana anangu agulu kuta mbonda ndani shimangirira shikambogo. Agora ndani mauli ngalege mukana na mangwara. Shifunzo sha tunjimwe ndande ile ngaleko kana manghala zensene dzudzuristika pansoro pathupa basi basi pansoro basi yoka
1: ndawana ndawana mizana na kondokumbukira tepo basi
2: ende divashe pakudalisana ngo anango akugulisa ndande na pini akurondo kudalisa kuri akurizo ndizvibe pindu ndande ngule akuritani opinile nku akukocha chani akufunga chani pini
1: apa tikulalewa pano azinji alikubva pa Radio Mosambiki muno munzinda kwa Tete mkati mwa provinsia ino ya Tete na maprovinsia yanango ya dziko lino la Mosambiki yomwe na Malire na provinsia ya Tete tikulewa Zambezia Manika na Pombo Sofala pakuyambukira kwenda madziko yanango ya kunja pakusaya kwebwa pa dziko lensa la pansi pakona kuti Radio Mosambiki nsiku zinozi iri kubveka pa interneti. Msiponi tomwe wanthu ashite kushipande shankhani mwe yomwe ya bvekai yomwe alisukwa-sukwa nayo alikutaza kukhazikika nayo azinji. Ashite tani wanthu.
2: Tikukumbira ife pano kuti bzingashitika bzimwebzi. Pazinji mungatazira kufika pachipitali. Pazinji pana ambati leader komunitario leader Dubairo kubva kuzona zona kwathu kuna mboshefi shefi na invece kufikirira kutondo menyana kuphana tomati mafikirire pa shefi pa tangala dzimwe nkhani imwe ifunika kuti tani ifunika chitandizo munthu mbodzi antazira kuti atsogolese zvinthu zvifambe zvinzene zvinfunika kuti munthu akhale na chitandizo agora nompori kuyambira kuti ndimenye ne ungaoneka ngati ini problema ikufika fikirirani kuna akulu akulu ya Bairo ayayi shemerani ya Shamwari zvimwezvo zvinfunika kuti titandizane munthu mbodza ntazira kuchita
1: imwe ninga wa zaumoyo wa Saudi kushokera pamwe bzidayamba kubveka bzimwezvo mpakana pano mpone bzimwe muri kushita kushipande shankhani imweni.
2: Ife vano tikumba tsampano patangara wanthu akanati kuti fikirira na zvinango amba chita ningati bzamanyazi tangara amba chita ningati le tsampano pa ndikona ningati bzaenda ningafikirira kunango cha kuhospitali kuti ani latizani ndipo tione unama zvensene zviripo ita amba tifikirira lini ife vano chati kuchita ningati rani tikuchita pa extra kuhospitali kure pa mashibese anti yakuyamba kupara basa tikulalewa lalewa na tikuendera yerambo ku mabairo chani tikufamba muna malide chanchani ku bairo kuna kuti titandizane kuti informa sawe mwe ifike tangora matenda ya mweya ya shadidi kulewa kuti mizao adalewa kuti matenda aya iripo ayayi matenda iripo lini matenda ine pasolo pathu
1: yali musoro mwanthu ndokumbukira tiripoyo
2: exactamente
1: achimbabva zvokona mizana zvokha
2: kubvambu ngana ari tsvango tsaenda ari tsvango bonzinga ningadza kuiwa zvinyendamo
1: kuti achite kuonekerato munthuyo omwe bzwaro bzashe bzakumaso bzwaro bzashe bzakumaso bzashimuna bzaenda kuti imwe pombo wazaumoyo muende mukamuone musheze naye mukabvesese mukashite basalano kafufudza kuti mukwanise kukhala na fala libodzi na nzeru ibodzi kuti mufotokozembo kuna azinji omwe akanana ndokuonekako
2: anati nakuonekako anati kukhala mune na munthu mbodzi
1: koma wanthu wakuphedwa mbazinji.
2: Mbazinji nde tangwera mwa mbashirisa ngati baruja angashira nepaya ati yewa wowo pano mavulukuru wa wensene jana manthaire jamba menya munthu mwei wanthu akufa ndipo yakuoneka wanthu akudzongewa kuoneka machi kulewa kuti munthu mwei zvaendadi zvikanati
1: kulibe ayaye pinangu angakhala alipo koma akanati kufendera kudesha kuti azinji achite kumuonesesa tatemanga imwe wa zaumoyo ife kuno wa Radio Mosambiki kuti tidziwise mbwa zinji na pombo apolisha nkhani ninga imweyi akanati kufikiridwa nayo
2: ikanati kuonekako
1: koma wanthu akondombana mizana wakhaokha mimu
2: inde dzikuoneka ningati uya menyiwa wo uyu apewa bwana tione ndipo nidzo bzapeweka nadzobzi nkunama bziripo
1: apa tikulalewa pano wanthu alisukwa-sukwa winango wana alikuchita mantha kuenda mumbuto zamapfunziro alikulova kuenda kuxikola zibereki alikuimisa wana wawo kuenda kuxikola kwauza kuti khazikikani pamuyi bzinzaenda bzwalo bzanu bzakumaso mimu azinji adereka alikuchita mantha kuzunga-zunga kufamba-famba imwe ninga wazaumoyo ndipo ni fala lomwe mune afotokozera wanthu mimu
2: agora amwe akuletsa wanapa kulewa kuti nawana nawanambo ana mankhala yamweya kubvunza nambo ife pano imwe azimai na azivai wagumui wagunyumba mewe ndi mwe aguluenzi kule aguli wana angaenda shikola aguenda shikola aliwana okoka amba shitana dani ndipo wanao ndipo amba kana mankwala zinango zinango rengi kutibunza nene kuti mwana mwanzashi angakana mankwala agora ine mwana ngui si nebalo ndi kugoswa mwana wa mwene kashiro kule aguli mwana ngui angakakuya munango angaleke kumushoserambo Tengiti tipunza na tene paina. Ine ndine mai. Ndi kulewa kuti mwanangu leka kwenda shukula. Tangula mkashosewa. Ankashosewa nambani. Siku shukula haku mwana yamba sinzika na wana mwanzashi. Akura kulewa kuti mwana uni. Ndipo angamukuya unsa mtengela. Akura inepano mwanangu yanga kuya mwanzashi. Ndipo asaya kuntenga. Tengiti mba tipunzi lembo.

kopene veserra de Mozambique mon écoutif va bouquer dans quatre manyumba et un peu pour wa clivani province na Zambezi de kupita tene pansi ku longe nsi ku zesere ntana jino ya Congo sakachino pick pwiri maku pwiri na pita ntatu nzizu na funefe kuchita makani na nzato na kubanika nkati mwa mbuto za kusiana siana mbati pasana da kamao na provincia ya Tete mbati kwenda kudwala kuti tinava pondo mpangwa za provincia ya Sofala. Ozi siku ya ganyo hanyapi ya wasarunkuma angaona ganyo tene pa mbakaba kunyindira mba dunguza leo ndinapata basa nkabe wa leo nikwenda mumpeta leo na siku wache unazopiwa na nkoma mbumba likudungunya mbumba likune nseka mbumba likusaka ganyo hapo leo watu wa ndaiwa na ganyo nanyi ndina mpako yofuna kunyindira nkabe jita pintu tayo maganizo akunensa maganizo kupasa manyazo maganizo kuti nkabe peza kuli antu wale ya uzuisi antu wale ya luso antu lakonisa kupita mburu za mafunziro mafumumwe nkali antu wakulungama antu kufyela na antu kupangisa jamaso nkati mwazikwa chino Mozambiki nkati mwa mabanja nkati mwa pisa pia kusiana siana wana kutika fika nsisi ufemba na bindu wako matatu na mbulesa mpanga za pakati na pakati painu siku ya Mozambiki managiru bakala anjisena kukira mbunu Mozambezi ya Tete na provincia ya Sofala kwa tima madipasa nyimbo za kusiana siana nchino maronda na pinango kisinti ine ni njire ya nsiku ya lero mwenye nga fika nsizi kumi na tulonge nsizi kumi na mbozi anti na mapini makuma tatu na kwalesa mpango za kufungisa kubulikila kusinti ya Maputo nefe kudromesa na mabasatu pa nsizi wa chitikichi batisira kachite nzatu mwanangiro hachilomwe Kati sanya nsiku ya lero tapakwa tene pa Virgilio Jackson sa kumenika kumichili u provinsi ya Tete Munu Zambezi andi Paulo Lopes Zinange mumpu nsatula na Salimu Tepa Shumalanu mbalanu mwana provinsi ya Zambezi ya malangira njisena Kunise kutira makani pabuzi hahaye wiro mpaka nchizi wako kumula Stine kwa dae Nangu nzutuna kuswipiro muntima kifuwa kalikali Pora pora wahama kajiru anjani wa mafumo mwe Minji kule kitewe Pasamanyazo imu pasamanyazo pa kisa Radu Mozambiki msopo msala Zambezia Kimula mu chiki zana maku malumi na mafemi wakala kiwete Kukuna kubwala kuti muna kipata kutuwa maku mafemi na kinomu Kutubo kini masere wakala mega yate Inga fika kwenye mkuba pa maku mafemba kikwazi mtogo mbini na kuhado Kukubala maku mafemba sanza nisi ya kubonga Kukubula maku masera kusere mtogo mbini kikwazi Kukubula maku masera kufemba mtogo mbini mawiri Kukwazi mhoku mbini pa maku mafemba na kusere mtogo mbini manomwe Kwenye kushinde mbini pa maku masera kusere mtogo mbini mashalu Mwenye mikini ya masenzikero wa kusena siena Kizungwa di remichportu pa maku masera kusere mtogo mbini mawiri wakala mbini yate Njanumpa mtaki provincia kete mkata pa sana na manomwe robo hapo ndio manomwe nchini ya FM nasema mapema mako matangazo na matatu tumuona media kwanza na makono na kwanza matatu 12 mwenye sobo kumbaya sapa mako mapema sobo na kwanza matatu ulongwe sana na matatu kwa mapema manomwe zumbu na mapema na sere tupo hizo ya kumbonga mchuta kuna kumbu na sangano kuna tupata mkila mchini ya chini ya Denis, here is the Safi of Sir Radu Mozambiki, to the one to keep up with the Safi. Maso Funanza was on a kiss, some of whom we got wounds on Bani Mamunan, we asked Mamunan Kabi. Dinkazan, my way, why asking Kazangan Kabi? Bani Mafu.

Trinansezi zikufemba na mapende kumi na manome bulikira nkati mwa nyumbati na mpepo mzinda wa Kilimani provinsi ino ya Zambezi panagira bakala hankisena mwapa kuimba kwa mwananka zosho na zina ya Marta Vieira papangiswa kuti pakati pabanja pakagumanika chifunano ando sakala kusanza ya kakamwe mbwenye pika zuza mafumume pinga wawa pisakala pia kunensa kunensa mwaza kunu saoneni panafemwe kuti wa mamuna nkulu alikulonga munseu nkazi nkulu wa mfoya amangira mendo amanga matanda za thangwe makhaliro pabanja azani nsiratu panavemu kuti wa baba munthu akwata mitolo akwata matumba tenepa alikuambuka nkulu wachiri na mendo nkhabidikira mwadiya wa mwadiya pechizungu penepi washu washu washu washu alikwenda mamuna nkulu alikuithawa banja banja azani nsiratu mama munthu nzuzono alikugwana kulamuka kuthamanga kuti apa mwana khonda phala

0: kwamva kuimba kuri kita Dito Flip ati nikinyereza runa ikoza banja manje sasa wana basa nzizo nsene kambudungunya basi wa anafuniwa ndiansanga wa anafuniwa ndingana wa yine nkabe wabuza wabuza nkoma wabuza nkoma wabuza pia nense ratu mamu unapa nyumba na kalambava dai unabaufa kwenda kachijisana nipa si umbava noyo dai wa nkabe unenda kabusa pyako mbeu patata kwenda kachijisana nipa si umbava noyo dai unaikwanisa manja denepo kodi nkazono wanafuna kana pyako siku zonsene dombe nunga pyako katanza siku zonsene nunga pyako katanza anafuna kazono anafuna mbako kutawira mbani nkoma ati ndinganyerezera unayo ndikanyerezera kuti unaikwanisa banja nkame nkaberetu azungu ati nunka ne aichimwana basa aichimwana banja aichimwana kanyo nzizi yanu kulungunya basi angafama museo wa ngana kundilonga anakulonga mbani ntambi yako
1: Ali bangono bangono naine ngandiwona nyangazanifuna ngachida poto musandilonga
2: mwae musandilonga
1: bangono bangono naine chifuwa mwako ningazanifuna ngachida poto

0: من آگوست هستن در مرجان
1: tamburu tamama kushita marijani mkila provinsi ya Sofala mpaka munu nsambese mbako nisa kuimba kuli sanzai sambumba na kumandika nzuzuru mbipuruta na mabasatu amalungiro nchisena leru nsiku ya nchishano ziku kwanda nsiku zesele ntana njino ya Kongo kakino pikipiri makubabili na pitantatu wanga mfunza tuwa pitantema nkabe barakalaini mbwenye anazwisa kuchita ndine anachita mwadine ndine iye nkabe maganizo maganizo kune nsati musandilonga nsiku zonsene mama Baba shamwali tangwa chinjanchi. Muntu mbo kwa magwache, unga kane duzi, pinalongei pe kuchena vyo koka, ninga saba utenepa. Ninga vembe kupanjara na nyotaini. Unga zichita poto, waandi muntu, di mamuna wa maso, kodi ninka damu wa maso, pina chitembi pitaoneka, makaliru anjane wa mafumumwe, vintu mora rozi, vintu oitu, menotu, chikulonga wa mfema na pini makuma wili na masere, Porque lancado manhã vai ter aí ampeu errado, mas sabe que temis na bolsa de mabassado a malungero anquisena, a pacati na pacati paino zigo ia Moçambique.

0: tirekuti budani kwa viserradi Musambiki tafika nsizi wa kupangisa mpangwa za pakati na pakati painu siku ya Musambiki mlangeni makala anchisena bulikira munu Zambezi ya tete na sofala misolo ya mpangwa na funa jitakundi ya siku ya lero kupangisa kuti ntongi wa siku ya Musambiki Daniel Chapo alikukomeza ulimi wa kuboresa mfuma mwa paduzi utenda wa nyamferu mferu ndio una zambunensa ubale wakusiana siana nkati mwa provinsia ya sofala mwene mokuluwani ya dere alimi ndio alapezwa na pyombo pisinji pya kutitana pyo mabasa ulimin zene zina zinango ndi mpango za pakati na pakati pazikwa chino Musambiki bulikira munu Zambezia tete na provinsia ya sofala kupita kwa siku zisere ndana jina ya gongo chakachino pikupiwiri makumawiri na pitantatu mnafurebe kutiva mpaka nzizi duzi na kumi wa kumanga na waya tuwela kupasa mpangwa za ziku na kunja kwa ziku atino ya Musambiki. Tenepa, titomi na mpangwa zila pangisefe kuti, mtongi wa ziku atino ya Musambiki, ndiye anakeuza kutisafunika alimi, akwalinze kuchita maganizo, akubaresa ulimi, ule unapangisa mfuma pamitizi ya kuchepa. Mpangwa zila funapaswa na Nzatu Onesio Joe.
1: Kadamotongi wa dziko na Musambiki Daniel Chapo alikuchiuza atsakulima onsene ya dzikwino kuti mpyadidi adute na ulimi wa makadamia, chitowe, mgwe.

ungafamba nyombwi, nyombwi, nyombwi, nyombwi. Wa? Watani nkoma? Wa ine ndalotwa, ine wa balianga, ine ansanga kubasa, wa ine ashamwalianga. Pina longwa kumi na kumanyalo ni manyalo zungululo tene ba pina kwanisi ka lengese ka nkambi, jita pupuza na kulengese nkambi kwa kwanisa kuziwa ntengwa chetaye. Tangwa chinjanji, tangwa yantu wa zinji, nkambi funa kuvera upungo, nkambi funa kuvera peno kutuweza makajiro nkambi. Tene pini pina tinensa kakamwe. Unga cherenga wati wanda lozwa, unga fumabure wati ya cherenga si mtu nkambi. Tene pa, pina mala zinze pi. Pina mala mikansu, pina nensa antu, I think. Kumukana kutiti kusubenza mpaka provinsi ya tete, mbati fika maruwa ni ninga zobwe, ulongwe, zumbu. Kuchiuta shifunde na sangano malipata bukira mlongoti wa nyumba mpepo bukira kusinde ya Maputo. Ponto mbati kwenda kudwala kutiwe kati mwa nzinda wa tete malipata pa zana na manomwe. Tobo makono manomwe. Mbati kwenda kudwala kutiwe unati pambasa ponto pa mazana mfemba maku matatu na matatu muonda media. Mazana matatu kumi na mawiri na makono. Makuma fema na matantatu tobo tlongi makuma fema tobo mapini matantatu kuzobwe zana matatu tobo mapini manome ku ulongwe makuma fema na masere tobo disu ya pakabonga kuzumbu kweni kuku provincia ya Tet. Tikwenda nazo ya kusiana mpaka nchisi unafunefi kukumula tili pakati na pakati pa inu nsiku ya Musambiki mafumu.

mwatinsena nkana kwanisa kuvina nyimbo za chizungu akupangani pene pyo mbani mwavu kuimba kule chita mwana mpalo ushona zina ya David Barazao ah makwanisa kupanga paso ya kuti wa zongololo tene pakutimwa feratu paso eneo mwana mwana kafamba re re kani nkana magogodo nkabe mendo apo bina finemwe binango ne nkomo nkabe yalu nyimbo za kuvina kuti kwatedzwala unazivina panango ndi mbuto inango unazivina ne buka kaluma nkabe mwa no apo sinango zinga yimbo tenepa wa kaninga kuti mundu achita kulumitswa penu kakamitswa kupita nkenyaboso mwakukonda kudawa kani chinthu

Pambuyo pa kuimba kwa kapombeza na enso Danilo uchokera mdziko la Malawi. Akuta inenso ndiloko mbwalomu ndiye kumva nkhani imene wabwera nayo ndi achikondi akuti kulibe wina kulibe si wina iyayi kubokera kwa basi

Kunali kuimba kwa kalishito chibwinja ya Muhammad Yesu akubwera ndipo diso lilonse lidzamuona. Kalishito chibwinja ndikatswiri wolemba woimba komanso jambula nyimbo mboma ling'ono la domwe uko ku Angonia. Makamakatu tikatsata msewu udzomachoka pa ntchombo boma limeneli la Angonia vira ulongwe kudzakhwera pa madheya timadutsa mpadomwe tikatere kulowera mboma la Makanga. Ndiye wina waima muri apa wadabwa chule mmadzimu limwake akuti ana masiku ano akumango padozi padzuwa kale machidziwa nechipadzuwa zina kambo zina lewo ana masiku ano ndiye akubadwa watero Ben Maiwo kuchokera mdziko la Malawi.

mari kuyangana uyu mukudzerekoma ai apa ndiendagwira kudzaona sowina a koma adudzapoyo kutamangira ameneyo kudzaona uyu ndi ai achimwene ino mota ndinu akazi ndiye akungobadirabadirabe ndeti ena ati kumakhala kulusakanizira mowa mkatimo akangota akututa mowa ndiyetu ho pa akazi lodivala manja akuti achimwene mukuferanji zira enizi mutha ndinu.